0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 49 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media. Let's go.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno ako komu. My sme Olivera Samoranná show a práve teraz dohráva Mark Dan, slovenský umelec Sarah Sao. Slovenská veľmi talentovaná speváčka, ich skladba Without You. Táto skladba ma vždy instantne dostane do Londýna, kde sme aj točili videoklip k tejto skladbe. A priamo so Sarou som si v tom videoklipe aj zahral. A aj sme si dali pusu.
0: Ale nie len, že to, ale aj s Markom Danom si si dal pusu.
1: To už bolo ale mimo kamery. Ranná show začína o malý moment. Viete, čo sa mi páči? Prichádza leto, prichádza Nastav si uši a je to čas, kde si vy môžete vyhrávať lístky na vaše obľúbené festivaly.
2: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
3: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
2: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
3: a mnohé ďalšie.
2: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugel, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

0: začína. Dobré ránko, Slovensko. Ranná show Sketch Bros práve pri mikrofóne. Dámy a páni, potreboval som deň na to, aby sa mi uležali všetky príbehy z rozlúčky so Slobodou z Albánska. My sme vám včera v rannej show avizovali, že dnes sa dostaneme ku rôznym príbehom, ktoré by podľa mňa nemali ani uzrieť svetlo sveta, ale rozhodol som sa, že vám ich všetky prezradím. Čo sa tam stalo?
1: No ale hlavne budete súťažiť s Oliverom. Ak prekonáte jeho príbehy, tak si získate tričko Sketch Bros. Takže svoje príbehy za rozlúčky so Slobodou môžete posielať už teraz.
0: Áno, áno, áno. 0905 030 090. Viem, že sa hovorí, čo sa stane na rozlúčke so Slobodou, ostáva tam, ale teraz tieto brány pomyselné na chvíľku otvorme a poďme sa o tieto zážitky podeliť. A pokiaľ nechceme sa s tými zážitkami spájať, tak stačí povedať, kamarát povedal.
1: To je radosť s tebou chodiť na rozlúčku, lebo vlastne ty všetko povieš potom v rádiu, to je super.

0: Jason a Shakira nám dohráva u nás na Európe 2. My sme ranná show Olivera Samo. A pred chvíľkou sme si povedali, že sa dostaneme na tajúplné príbehy rozlúček so slobodou, kým sa dostaneme aj na tie vaše príbehy. Tak ja som cez víkend bol v Albánsku, kde som ako keby mal nejakým spôsobom nejaké očakávania. Veril som, že všetko to bude fajne, predsa len iná krajina. A nejakého som mal tušáka, že bude mať taký dojem z toho Albánska, ako keď, k čomu by som to prirovnal? Ako keď pre pánov, ako keď ste hrali Mafiu 2, alebo možno keď ste sledovali film Mickey alebo Černák,
1: aha.
0: Tak mal som taký pocit, že toto bude mať môj dojem odtiaľ.
1: Že ťa tam budú čakať mafiáni nejaký.
0: V podstate áno. Nebolo to tak, ale my ako sme prišli na letisko do Albánska, sadli sme do taxíka, tak už bolo zvláštne to, že sme ten taxík neplatili priamo v taxíku, ale nejakému inému Big Bossovi, ktorý sa nachádza na druhej strane letiska, ktorý mal vlastné terminály a on rozhodoval, kde a kto s kým pôjde.
1: Taký výpalník, hej?
0: Tak to vyzeralo. Ale to je ešte všetko v poriadku, veď to je ich systém. A teraz sadli sme si do taxíku a taxíkar sa nás pýta, odkiaľ ste? A my, že zo Slovenska. A že čo tu idete robiť? My, že no, he is bachelor. To znamená, že ako na kamaráta sme povedali, že na rozlúčke so slobodou. Turist. A my, že áno. On, že dobre. Páni, poviem vám to takto. Aby ste sa tu cítili v bezpečí a aby sa vám tu nič v Albánsku nestalo, musíte rozprávať to, čo vám poviem. V žiadnom prípade nehovorte, že ste zo Slovenska. V žiadnom prípade nehovorte, že ste turisti. Povedzte, že ste z Nemecka a predávate tu autá.
1: Čo?
0: A teraz my sedíme v tom taxíku z letiska na hotel a mne ide hlavou, no, kam som sa dostal? Takže ja budem musieť sa hrať na Nemca, že tu predáva autá. Niekto sa ma spýta, aké autá, už neviem, čo poviem. Poviem 4 kolesa, kufor, možno predná kapota, lebo viac neviem. A teraz čo? Ma niekto vyťahne pištoľ, zastrelí ma?
1: Ok, a to takto, akože to bol taký manuál na to, ako prežiť v Albánsku?
0: No, od prvého taxikára, áno. Aha. To bol manuál. Tvárte sa, že ste Nemci a že predávate autá. Tak teraz sedíme v aute a my ešte dobre. Tak začali sme to aplikovať. A teraz komukoľvek, kto sa nás kdekoľvek, či už v reštaurácii, ďalší taxikár v meste, v klube spýtal, ha, where are you from? Amže, from Germany. Ich habe keine Hausaufgabe. We are selling cars here in Albania. You know, BMW, Mercedes, BYD, Citroën. Citroën? Oh no, Citroën, oh no. A začali po nemecky rozprávať naspäť. A tam sme zistili, že... Aha, oh. Asi polovica ľudí v Albánsku vedela plynulo po nemecky. A tým pádom každý nás dostal.
1: Oh.
0: A po prvom dni... Prišiel taxikár, ktorý sa nás pýtal, where are you from? Že from Germany, we are selling cars, we are selling Mercedes, BMW, blablabla. A on, chlapci, ja viem, že nie ste z Nemecka. A chcete prežiť tu v Albánsku, tak hovorte, že ste z Londýna a predávate tu autá. Takže ja som sa vlastne zahral na takého cestovateľa v Albánsku a raz sme hovorili, že sme we are from Germany and selling the cars, ich habe keine Hausaufgabe, meine kleine Laninen. A potom ďalšie zvyšné dni som bol v Londýne a predávali sme tam auta.
1: No vyzerá to tak, že tá výhovorka nebola úplne dobrá, že asi každý v Albánsku, ktorý tam vôbec žije, tak predáva auta.
0: Asi áno.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.
0: Napíšte nám vaše príbehy z rozlúčky so slobodou 0905, 030, 090 a ten najlepšie zážitky odmeníme výhrou. Som zvedavý, čo nám príde. Posielajte to práve teraz. Take a breath.

0: David у нас в ранней шоу. Мы с вами Оливера Само.
1: The first time, Damiano David. То є красна вещь, так то ще 16, але заграємо сьогодні Дракула.
0: Jenny Remix, Tame Impala a Jenny. Hymna talianska, keď sme... A vy vlastne viete, vy to nemusíme ani vysvetľovať.
1: Ja verím, že áno.
0: Unesený v Taliansku, podľa mňa, bol málo kto. A unesený vlastnou šéfkou. Ak fakt, že náhodou naozaj netušíte, o čom je reč, o unesení v Taliansku, tak to nájdete u nás na našich Instagramoch.
1: Počasie. Zatiaľ určite dajte vedieť, čo a koho by sme mohli pohovárať v rannej káji.
0: Ja mám dobrý nápad.
1: Áno.
0: Ja by som si veľmi rád polistoval staré dobré noviny.
1: OK.
0: Staré dobré noviny, ja to okay. Naozaj chuť. Tým, že v tom Albánsku to bolo celo také, som mal pocit, že 10-15 rokov dozadu celkovo ako fungovali ľudia, a to nehovorím zlom, ale naozaj to tak, som mal taký pocit, tak tam boli presne v kaviarniach ľudia, ktorí nie na telefónoch. Pekne noviny idú.
1: Áno.
0: No, nie všetci, ale bolo to tam.
1: OK, dobre, dobre, tak pozrime, čo noviny dávajú. Teraz ideme na počasie. Dnes väčšinou oblačno až zamračené a miestami v Žilinskom a Trenčianskom kraji z počiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky a denná teplota 13 až 19.
2: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Radi súťažíte? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. 45-minútové kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na výjazde z Banky do Radošiny zasahuje do cesty Konár. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a za Svetým Antonom v smere do Žibritova je odstavený kamión. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.

myself. Európa 2. Maximum novej hudby.

0: Save My Soul, absolútna novinka u nás v rannej show na Európe 2, my sme Olivera Samo.
1: Dnes sme si povedali, keďže Oliver videl v Albánsku, že ľudia si bežne v kaviarni čítali noviny.
0: A nie telefóny.
1: Áno, tak sme sa rozhodli, že obidvaja máme teraz pred sebou bulvárne plátky. A tak si čítame a každý má niečo svoje možno tam napísané a ideme si vlastne čítať a vymieňať tieto informácie.
0: Pozor pre mladšie generácie, ktoré práve teraz sedia v autách, tak tento zvuk... To, ak by ste náhodou v živote nepočuli, tak toto je šušťanie novín. Tie noviny sú tak veľké, že keď som ich rozprestrel, tak mám pocit, že mám pred sebou mapu Juhoslávie a cestujeme s rodinou do Chorvátska. Tak obrovské to je. Že keď chcem otvoriť jednu stránku, tak už chápem, prečo sa oblizoval ten jeden prst, aby sa to akože chytilo a poriadne môžeš pretočiť tú dvojmetrovú stranu.
1: Áno, áno, preto sa oblizoval prst. Správne.
0: No, poďme na to, čo tam ty máš napríklad?
1: Tak napríklad, že po vlne obav je Zuzka Pláčková opäť v Dubaji, kde zobrala do Dubaja aj prvýkrát svoju trojmesačnú dcéru Ajanu.
0: Mhm. Takže trojmesačná dcéra v Dubaji, no už fajn. Ja mám, že auta bez PZP neprejdu STK-čkou.
1: Neprejdu Čo? Mhm. Tu mám. Clickbait?
0: Nie, naozaj, keď nemáš PZPčko, takže vraj z budúcnosti už neprejdeš STKčkou. Potom tu mám, že opary afty vyriešené, taký nejaký kanabisový krémik na pery.
1: To by sa mi akože hodil.
0: A pozor, mám, že med od Martina Nikodýma. Nikodým priznal, že okolo včiel je veľa roboty. A je tu fotka Martina Nikodýma, ktorý drží v ruke celý jeden úľ a celý vysmiatý a urobil si selfie. Martinovi Nikodýmovi odkazujeme, že selfie nie je jeho najsilnejšia stránka. Radšej si zabezpeč nejakého dobrého fotografa. Ale med máš dobrý.
1: Ja to mám, že mladí sa stále dostanú k drogovým automatom, veľký nadpis. Ale zároveň je tam obrovská fotka nejakého ministra, počkať. No to sedí, ale on píše, že automaty z ulic postupne odstraňujeme. Aha, no tak už nič.
0: Ja mám, že bolo to už za hranou, ďalší týždeň by sme nedali. Sú tam odfotení víťazi súťaže Let's Dance. Týždeň bol naozaj ťažký. A teraz sú tam fotky tých všetkých súťažiacich. Aha. Vladimír Kobielský s manželkou, Juraj Mokrý s partnerkou Evou, Trabo a Kika z Love Islandu, Petra Polnišová s mamou, Mariana Ďurianová so synom. Ja, je to krásne. To ani netreba nič viac. A mám tu...

0: Petro Predro u nás v našom playliste na Európe 2. Dobré ránko, my sme Olivera Samo.
1: A musím povedať, že pred chvíľkou to bola ranná kája, ktorú sme si dali priamo z búvaru, priamo z novín. A to je také zaujímavé, pretože mňa to natoľko nadchlo, že som si zaspomínal na staré dobré časy, zobral si tieto noviny a išiel na vecko.
0: Na vecko? Vy ste mali na toalete noviny?
1: Áno, my sme mali takú kôpku novín na toalete. A vždy tam bola taká obrovská kopa tých novín, pretože však neboli telefóny také, aké sú teraz.
0: Krásne je, že tie noviny tam boli kvôli úplne inému účelu. Ty si to nepochopil. A ty si vlastne noviny čítal a telefónom si sa utíral. Nevadí.
2: Počasie.
1: To je pravda. No tak ale teraz som to pochopil napríklad a tak som využil tie noviny. Dnes väčšinou oblačno a zamračené a na viacerých miestach dážď alebo prehánky a výnimočne búrky a denná teplota 13 až 19 stupňov Celzia.
2: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. 45-minútové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. 20 minút si počkajte v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina. Na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a to je zatiaľ všetko. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: My sme Európa 2. Hudba na maximum.

0: Hovorí sa, že ten, kto má šťastie v hre, teda naopak, kto nemá šťastie v hre, má šťastie v láske. Mm-hmm. Nikto už nehovorí, či je to aj opačne, ale možno, že áno. Mám pocit, že za posledný týždeň nevyhral nikto v Oplatí sa na Ladica. Nebola žiadna výhra. To znamená, že tento mesiac je mesiac lásky. Nikomu sa síce nedarí v hre, ale aspoň sa darí v láske.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Ono to aj dáva zmysel, je tu máj lásky čas. A takto v máji, počas lásky času, by ste mohli možno, že niečo urobiť takto aj pre seba. A možno, že to, ak teda v tej láske sa vám nedarí, tak skúsiť dnes. Ano. Tým pádom sa vám bude dariť v tejto hre.
0: Presne tým som chcel namotivovať tých, ktorí naozaj sa nedarí v láske ani počas tohto mája. Ste sami, alebo ste práve teraz po rozchode. Skúste to práve tu, Oplatí sa naladiť sa. Totižto dnes hráme o 49 tisíc eur. Takže to je peniaz, ktorý podľa mňa dokáže na chvíľku aj ako keby zaplátať tie rany po láske, keď si povie, že som sám, ale mám 49 tisíc. Oh yeah.
3: Oh yeah. Tak to skúste. Pošlite si SMS-ku teraz 7779 v tvare E2. No a po 15. dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: podstate začínam mať pocit, že na zoznamkách ani ženy už nie sú. Že tam je toľko tých mužov, podľa
1: sú,
0: mňa.
1: Sú, áno. Sú, ale tie ženy sú skôr v realite potom Joško alebo Fero.
0: No veď, no, áno, tak to sa počíta do kategórie muž.
1: No nie, keď je tam žena na tej fotke, tak ešte stále to je žena. Až na stretnutí je to v kategórii muž.
0: Jej, ty si tak pekný naivný.
1: No poďme do toho, čo sa stalo vo svete. Muž si vytvoril vlastnú zoznamku pre ženy, ale on tam mal jediný muž povolenie na to v tej aplikácii byť. Bol to Američan Aaron Smith, ktorý sa v roku 2019 rozhodol, že on už nebude riešiť tento single život. On už má z toho frustráciu, on si to vyrieši po svojom, bežné zoznamky mu nefungujú, tak si vytvoril teda vlastnú aplikáciu. No a bol jediným registrovaným mužom.
0: To sa mi páči, on si vlastne spravil bachelora. Teda rúžu pre nevestu.
1: Hej.
0: Že on tam bol ten ženích a bojovali o neho ženy.
1: Otázka je ale iba je, že nikde som nenašiel zverejnenú informáciu, koľko žien sa na túto zoznamku prihlásilo. Bo mám taký pocit, že nula.
0: Je dosť možné, že aj bol jediný. Nie len, že muž, ale jediný človek na tej zoznamke.
1: A to je presne to, aký je dôležitý uhol pohľadu.

0: Predstav si, že počúvaš takúto hudbu a môžeš ju počúvať naživo. Vietor máš vo vlasoch, drink v ruke, kamaráti sú pri tebe a ty si užívaš ten koncert naživo.
1: Zažij koncerty tvojho života s Europou 2. Nastav uši na festival Beats for Love.
2: My sme už spomínali tesne pred začiatkom rannej show dnes pred šiestou, že sa blíži leto. Je to čas, kedy sa majú ľudia spoznávať o čosi bližšie. Je to čas, kedy by sme mali za hudbou my k nej a nie ona k nám. Práve za hudbou na naše obľúbené festivaly. A my Europa 2 vieme, že tí, ktorí nás počúvajú, tak majú radi dobrú hudbu. Tak sme sa rozhodli opäť aj tento rok, že vám tie lístky na tie festivaly jednoducho budeme dávať.
0: Tak začíname veľmi, veľmi sľubne. Beats for Love.
2: Ajajaj.
0: Veľmi veľký festival, kde uvidíte mnoho mien. Dokonca aj Calvin Harris príde z takých, čo možno poznáte. Marshmallow alebo Dmitri Vegas. Bum, bum, bum, bum, bum. A teraz pozor. Ak táto skladba zaznie u nás v éteri a v rannej show celá, tak v tom momente vytiahnite telefón a napíšte nám na WhatsApp 0905030090.
2: A odfoďte nám tam svoje uši. To je jediné, čo potrebujeme. Chceme vidieť vaše ušoplesky, ako ráno idú či už do práce, alebo do školy, kdekoľvek. A ak takú fotku dostaneme na náš WhatsApp, tak lístky na Beats for Love môžu byť vaše. Také jednoduché. Pam, pam, bí, pam, skladba Pam Pam od Dimitriho Vegasa, Davida Guettu a Lorena môže zaznieť kedykoľvek do skončenia rannej show, čo je do 9. Nastavte uši a užívajte hudbu.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: ako na nejakú novinečku. Čo táto nakáže Awake Tonight?
1: Aby sme boli hore dnes od rána. Tak teda poďme sa prebrať a ideme sa zatiaľ pozrieť, kým zaznie táto vec na počasie a dopravný servis.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
1: Dnes väčšinou oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď alebo prehánky a výnimočne búrky. Denná teplota 13 až 19 a v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 11 stupňov Celzia.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 49 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 49 000 eur. Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
7: Haló, nechcem vás rušiť, ale toto musíte počuť. V Eurojackpote je neuveriteľných 87 miliónov eur. Hrajte s typosom od 18 rokov online, cez SMS a na predajných miestach. Eurojackpot. Vítajte v klube.
8: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. Kolóny sú na vjazde do Bratislavy z D2 zo stupa, kde si počkáte asi pol hodinu a postojíte si aj na starej ceste. Hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Polhodinové kolóny sú v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, v Košiciach Šaci v smere do centra a cestári pracujú na výjazde z Porúbky do Lietavskej Lúčky na moste, kde sa zdržíte minimálne hodinu a pol. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a to je zatiaľ všetko. Šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Je 7.32, výbornú náladičku vám želáme, verím, že sa teraz neponáhľate do roboty na 8, ale ak aj áno, tak sme tu pre vás, aj ak ste zaseknutí v kolónach. My sme Sketch Bros.
1: Ak máte menej ako 18 rokov, zapchať uši. Spomínal som dnes v rannej show, že som počas víkendu bol v Albánsku na rozlúčke so Slobodou a počas dnešnej rannej show si budeme dávať rôzne zážitky a príbehy, ktorými sa môžete inšpirovať a na čo možno čakať, ak plánujete ísť do Albánska nielen na rozlúčku so Slobodou. A pozrieme sa samozrejme aj na vaše príbehy. V každom taxíku v Albánsku hrá poriadny rap. Ale naozaj, že poriadny rap. V albánskych taxíkoch sa nedodržujú predpisy. Červená na semafóre neznamená červená.
0: Aha.
1: Zákaz fajčiť v taxíku neznamená zákaz fajčiť v taxíku. Keď zastavia policajti, neznamená, že máš problém. Tam som mal pocit, že je možné úplne všetko. Ale tým, že tam v každom taxíku hrá rapová skladba, tak jednu a tú istú som počúval v rozdielných taxíkoch celý víkend a normálne mi ostala v hlave a povedal som si, že by som ju rád pustil.
0: Aha, že je tam taký albánsky rytmus.
1: V podstate určite albánsky rytmus. Je to, že vraj jeden z najúspešnejších albánskych reperov.
0: Takže je to taký OG reper Albánska.
1: V podstate áno.
0: Tak poďme si to vypočuť.
1: Môžeme, hej. Na prvé počutie to bude naozaj strašné. Na druhé to už bude lepšie.
0: A na tretie úplne najhoršie.
1: Ale na štvrté to začnete milovať. Sefem na jo te o kurioseme. Per murri tu fuel me shoceme. Tu ešte nerozumieš a potom príde ten

0: Toto bolo obrovský.
1: Áno.
0: Hovorím, že v rozdielných taxíkoch nám to púšťali taxikári s tým, že toto budete musieť počúvať. Toto je naozaj rap, ktorý tvorí Albánia.
2: Toto je Big Daddy rap. Myslíš, že aj v Albánsku sa reperi predháňajú, že kto ide do O2 areny?
0: To majú tam...
2: Idem nájsť, že aká je v Albánsku najväčšia arena.
0: OK. To inak neviem, to som nepočul. Viem, že sa predbiehajú v tom, že kto má drahšie auta v klipoch. A ten, kto má helikopteru v klipoch, tak už je absolútny big boss. Alebo big daddy, to tak môžeme nazvať. To viem, to nám povedali taxikári. Ale minimálne viem povedať, že tento Varosi a Noisy, to sú tie dva rapery, ktorí sú naozaj že obrovské mená v Albánsku.
2: To je niečo ako u nás v Uragáne, nie?
0: Dobre, ty si inde.

0: 7.42, Olivera Samo pozdravujú z rannej show Back to Friends, nám znie z Európy 2. No a dnes máme 12. maj, pozor, meniny oslavuje Pankrác, čo je akože zaujímavé, ale tak blížia sa dni, ktoré sa prezývajú aj ľadoví muži, takže ideme sa na to pozrieť, či to také ľadové bude aj v počasí, to už o chvíľku, ale pozor, pripomínam, že ešte stále čakáte na skladbu. Bam, bam, bam, bam. Keď táto skladba zaznie celá v Eteri Európy 2, tak nám pošlite fotku svojich uší. Nastavené uši totiž to máte na festival Beats for Love, na ktorý máme aj dva lístky.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk. Počasie.
0: Dnes väčšinou oblačno a zamračené a na viacerých miestach dážď alebo prehánky a výnimočne búrky a denná teplota 13 až 19 v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 11 stupňov Celzia.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidam len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Mireček, podajte mi gumu.
4: Ja som Aditek, pán profesor. To máte, gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
3: No tak si vás píšem.
5: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
3: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
2: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Kolóny sa tvoria už teraz na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde sa zdržíte asi pol hodinku, a to aj na starej ceste. Bratislava na Račianskej, Azurovej a Bajkalskej v smere do centra, takisto pol hodina 20 minút v rovinke v smere do Bratislavy, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach Šaci v smere do centra a na viazde do Prešova z Kapušian. Pol hodinu si počkáte. V Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej v smere do centra. No a takmer hodinu si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú na D1, tam je aj tunel Višňové pre údržbu, obojsmerne uzavretý a za zvolenom smere do Podzamčoka je v neprehľadnom úseku odstavený kamión. To je aktuálne všetko a prajeme šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Beautiful Places.
1: Tento banger ti zamotá hlavu.
0: This is fresh.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: morning, 7 hodín 52 minút, my sme Olivera Samo, ranní show je s vami.
1: A dnes riešime rozlúčky so slobodou. Oliver sa vrátil z albánskej rozlúčky so slobodou, pozor. A mne to príde ako najväčší bizar. Ale ak niekto zažil bizarnejšiu, pozor, rozlúčku so slobodou ako Oliver,
0: áno,
1: a chce to prekonať a nahrá nám hlasovku na 0905030090, tak bizarnejší alebo najzábavnejší príbeh odmeníme jednoznačne tričkom Sketch Bros.
2: Pred 19 rokmi som mal rozlučku so slobodou, kde mi brat s kamarátmi zorganizoval akciu uzavretej spoločnosti za prítomnosti slečny, mestské polície, zelené polície a kopec alkoholu. A dozvedel som sa až po 5 rokoch, kto všetko na tej rozlučke so slobody bolo.
0: A rozlučka so slobodou patrí k tomu veľa nezabudnutelných zážitkov. Jeden z takých je, aj keď som bol teraz v Albánsku, tak v podstate, keď si vyberáte ubytovanie v zahraničí, tak absolútne netušíte o tom, že do akej zóny prídete. A my sme bývali v zóne, ktorá sa volala, že kombinát. A teraz každému, keď sme povedali, kde bývame, či už taxikárovi, ktorý nás tam mal odniesť, alebo niekoho v klube, keď sa nás pýtal, že kde bývame, a my, že v kombináte, tak sa videl ten výraz. A my, že čo?
1: A to autom tam musím vás odniesť? Aha,
0: A my, že čo? Oni, no, že pred 10 rokmi tam žila mafia. Vyrábali tam všetky možné omamné látky. A my sme boli v tom, že si ako robia srandu.
1: Aha.
0: A potom jeden vytiahol telefón a ukazoval nám videá, ako sa strieľalo v tej zóne.
1: Jemine.
0: Ako sa strieľali medzi sebou mafiáni. A že je to najnebezpečnejšia štvrť v tom Albánsku, kombinát.
1: Mm-hmm.
0: A teraz večer každý kráča, sme šli domov z klubu, tak taxikári nás vyhazovali trošku ďalej od ubytovania. A teraz keď kráčaš domov a máš si užívať rozlučku so slobodou, tak si predstav 7 chlapcov, ktorí kráčajú po tej ulici, tichúčko, každý, kto len vykúkne z okna, tak hello, hey, good day today, this shooting is very nice, Albania is the best country in the world, we are from Germany.
1: Ja si toto viem predstaviť, lebo my tiež máme na Slovensku kombináty. Rôzne kombináty máme na Slovensku.
0: Ale daj krát 10, hej, to je to.
1: Krát 10. Ano. A takisto, akože ja si viem predstaviť, že vy, party a chalanov, ste sa nechali lacno nachytať na lacné ubytovanie, ktoré ste si nepozreli, že akú má históriu.
0: Presne.
1: To je ako keby niekto zo zahraničia prišiel spať do Pentagonu a divil sa, prečo spí za 20 eur na noc.
0: Ne? Presne.
3: Sketch Bros. Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.

Keď ste boli niekedy na dovolenke, tak viete, že každá dovolenka má svoju hymnu. Každá dovolenka má svoj hit, ktorý vlastne ide neustále dookola. My sme sa na to opýtali a vy posielate tipy.

0: Radka.
1: Dobré ráno, Olivera Samo. Tak ja som bola v Turecku a tam je jedným z najobľúbenejších spevákov Tarkan.
0: Samozrejme, že áno. Toto hneď vrátim.
2: Počkaj.
0: Niekto tu je cestovaný, pozor.
2: Áno, áno.
0: Niekto tu má precestované.
2: Vtipné, že mne toto tiež akože automaticky pripomenulo Turecko, lebo v Turecku sme točili film aj s Bekimom a dokonca sme si povedali, keďže sme túto skladbu mali neustále dookola zapnutú, tak sme si povedali s Bekimom, že jeho taký sen bol kúpiť si čiapku, takú tureckú červenú čiapku.
0: Aha, klasickú, jasné.
2: Klasickú tureckú čiapku. No tak sme po celom meste hľadali tie čiapky, až sme našli nejakú čiapku. On za nich dal tuším 50 eur za obidve. Išli sme na loď a na tej lodi nám povedali, že vlastne, to už si nepamätám úplne presne, ale niečo v zmysle, že teda to, že nosíme takúto čiapku, znamená, že sme nejaký ako keby tí, čo majú veľa žien, alebo takto.
0: Aha. Taký, chápem.
2: Niečo z ich kultúrou, že sme si to úplne poplietli, takže nás zastavovali vlastne aj ženy, že teda, či sme Turkovia a trošku asi si dávate pozor na tieto kultúrne prešľapy.
0: Zaujímavé je, že tieto čiapky nosíte dodnes aj na Slovensku.

0: príbeh, ktorý sa zaručene bude ťažké prekonať. Dobré ránko, my sme Sketch Bros z Európy 2. Rozum takto z hurta musím, lebo sledujem náš WhatsApp. A musím povedať, že tie príbehy z rozlúčky sú veľakrát nezverejniteľné, ktoré sem píšete. A to pre vaše dobro inak. Bo vždy sa radi aj podpíšete pod tú správu. Prerozprávam jednu minútovú hlasovku, ktorú nám poslal Tomáš z rozlúčky so Slobodou. Našťastie sa netýkala jeho, ale jeho partie. Jeho kamarát sa teda lúčil so Slobodou, skončili na festivale a aj sa dolúčil, pretože na tom festivale sa udialo všeličo možné a svadba sa nakoniec nekonala.
1: Inak toto je zaujímavé, že ono sa to volá rozlúčka so Slobodou, ale potom keď sa naozaj rozlúčiš...
0: A poriadne.
1: Poriadne, ale s tým vzťahom, tak to je celkom prekvapí.
0: Áno, ale na tých festivaloch sa deje teda čokoľvek, môžu byť aj rozlúčky so Slobodou, ale ide o to, aby ste sa čo? Zabavili!
2: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na festival Beats for Love.
1: Tento týždeň veľmi špeciálne rozdávame lístky na festival Beats for Love, a to každý deň. No a dnes máme pre vás dva lístky.
0: Love, počuješ, že tam Beats for Love. Takže nie, love, že tam pôjdete na rozlúčku so Slobodou a skončí tento príbeh podobne. Áno, tam sa má ísť iba tak zabaviť, zatancovať, zoberte priateľku, kamarátov, čokoľvek, ale žiadne také, že túto noc, a trošku ešte pred svadbou pôjdem sa vyspať, túto k tejto babe dostanú. Však tam ako nič také sa nestane. V žiadnom prípade.
1: Ale áno, môžete tieto lístky pokojne využiť aj na rozlúčku so Slobodou. To je výborný nápad, podľa mňa. Takže jediné, čo vám teda stačí spraviť, je počkať si do konca rannej show a dovtedy určite zaznie jedna skladba.
0: Skladba od Dimitriho Vegasa, Davida Guettu a Lauren sa volá Pam Pam. V momente, ako zaznie táto skladba, tak vyťahujte telefóny a na WhatsApp 0905 030 090 nám odfoťte svoje uši. Také jednoduché tu je. Nastavte si ušiská, táto skladba vás dokáže dostať na festival.
1: Nie je divné si od ľudí pýtať fotku uši.
0: V ranej show Sketch Bros. Nie je divné nič.
1: To je pravda.
2: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Choi Loko u nás na Európe 28 hodín 15 minút. Krásne, jemne upršané ráno, uvidíme či ale na celom Slovensku, ideme sa práve na to pozrieť.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
3: Tak ono, ako ľadoví muži prišli, hej, pán Kratzer, vás z Bonifác dnes, no a uvidíme, či to tak aj bude v počasí. Väčšinou oblačno a zamračené na viacerých miestach, dážď alebo prehánky, no a denná teplota chladnejšia, 13 až 19 v Žilinskom kraji a na Spiši 11 stupňov Celzia.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do -50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
5: V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
6: O tejto výhre rozhodujú nájazdy!
7: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merč. Orange je tu.
8: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz Intex elektrický ohrievač vody len za 62 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 89 eur. Keď niečo, tak Allegro.
9: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
10: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
9: Odkupné v Citroene vás neminie.
11: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
12: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
13: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
14: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
15: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme z Európy 2 na slovenské cesty. Kolóny sú v Bratislave na Račianskej, Rožňovskej, Bajkalskej, Gagarinovej a na moste Apollo v smere do centra, kde si počkáte cca pol hodinu. Hodinu a pol sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. A polhodinové kolóny sú v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej v smere do centra. Nová nehoda je v Martine na križovatke Jilemneckého a Červenej armády, taktiež v Bratislave na začiatku Krasinského v smere Strnavskej v železničnom podjazde. Nehoda je aj za Petrovou Vsou v smere do Holíča, na R1 za Hronským Beňadikom v smere do Novej Bane, vo Vrábloch na Krúvom objazde pri Lidli sú na ceste rozbité dlaždice a na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
15: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
14: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Poznáte tie telefonáty od zákazníkov, ktoré znejú, ako keby si z vás niekto robil srandu? No tak áno, my sme sa rozhodli spraviť niečo podobné. Spomíname to na pranky, ktoré sme robili.
1: Áno, u nás v rannej show prankujeme pravidelne na Európe 2. A jeden z takých prankov, kde si volal ako zákazník z totálne bizarnou požiadavkou, keď si pamätáš, bolo, keď sa blížil Halloween a ty si potreboval bizarný kostým. Myslím si, že by sme sa o tom ďalej nemali rozprávať, ale mali by sme si to pustiť z našej šuflíkovej studnice, kde sa nachádzajú všetky pranky.
0: Otvárame archív Rejo.
2: Rejo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste.
3: Prosím.
0: Dobrý deň, Štefan Hrudný. Prosím vás, môžem otázočku jednu?
3: Uh-huh.
0: Vy máte požičovňu kostýmov však?
3: Áno.
0: Skvelé. Viete čo, blíži sa ten Halloween a ja teraz by som potreboval nájsť kostým tamponu.
3: Koho?
0: Tamponu.
3: Aha. Uh-huh.
0: Tamponu, ideálne krvavého. Môže byť pánsky, alebo neviem... Či máte také niečo?
3: Vôbec nemám takýto kostým.
0: Naozaj?
3: Tampon vôbec.
0: Ja si myslím, že to je také typické. Vložka?
3: No, tak to vôbec také ne.
0: Prezervatív?
3: Ja si to vôbec nemám.
0: Čokoľvek do klína? Vulva?
3: Skúste prosím?
0: Vulva?
3: Ono bude úplne najlepšie, keď skúsite nové pozrieť na našu stránku. Tam máme všetky kostýmy. Či sa mám vôbec bude niečo hodiť, alebo...
0: Alebo plíšový nafukovací út? Taký jak sumo kostým, ale taký plíšový veľký.
3: Mm-mm.
0: A sumo kostým?
3: Ani suma nemám.
0: No, okay.
3: Skúste pozrieť na našu stránku.
0: Okay, a čo tam, máte tam vôbec niečo? Lebo všetky tie najpoužívanejšie kostýmy, čo som vymenoval, nemáte?
3: No, to ste prvý, čo si takéto kostýmy odo mňa pýta.
0: Prvý?
3: Mhm.
0: OK, tak to je fakt zvláštne. No dobre, tak nech sa vám darí.
3: Skúste pozrieť na našu stránku, tam sú všetky kostýmy vyobrazené. Aké máme?
0: No, tak to budú určite také detské hlúposti. Dobre, tak majte sa.
1: Viac prankov nájdete v aplikácii Rejo.
2: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: Omar nám dohráva v našom playliste u nás na Európe 2. My sme ranná show Sketch Bros. Dobrá hudba je super, ale dôležitá hudba má tak trochu iný dôraz, pretože u nás v rannej show čakáme na tú najdôležitejšiu skladbu Pam Pam. Otázka znie, prečo? Lebo ak zaznie táto skladba v našom playliste, treba vyťahnuť telefón na náš WhatsApp 0905 030 090, poslať fotku svojho ucha, pretože to ucho vás môže dostať na festival Beats for Love. Dnes v rannej show odovzdáme niekomu z vás lístky. Ako tak pozerám na hodinky, my sme tu s vami iba do 9, takže už vám neostáva veľa minút. Čakáme na Pam Pam.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Dnes väčšinou oblačno, zamračené a na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočné búrky. Od západu postupne ubúdanie zrážok a denná teplota 13 až 19 a v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 11 stupňov Celzia.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia. Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
5: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
4: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
6: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
5: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
7: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Radi súťažíte? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
9: Skúška. Raz, dva, tri. Skúška.
10: Toto je skúška od Jackpot takmer 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
11: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
12: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
13: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oslav pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú v Bratislave na Račianskej, Rožňavskej, Gagarinovej a na moste Apollo v smere do centra a hodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SMP, v Martine na križovatke Ilemneckého a Červenej armády a na D2 pred odpočívadlom Sekule v smere z Malaciek na mieste, kde pracujú cestári, je odstavené osobné auto. Na D1 je tunel Višňo pre údržbu obojsmerne uzavretý a radar je v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
13: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
12: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Oplatí sa naladiť sa.
13: Práve hráme o parádnych 49 000 eur.

0: túto skladbu čakalo celé Slovensko. Počas tejto skladby Pam Pam ste mali posielať fotku vašich uší, pretože tie vaše uši vás môžu dostať na festival Beats for Love a nám neostáva nič iné, iba volať niekomu z vás.
1: Zažij koncerty tvojho života s Europou 2. Nastav uši na festival Beats for Love.
2: Áno.
3: Dobré ráno, Sabina.
4: Úrad pre ankety. Môžem na 3 minútky vás vyrušiť? Iba také rýchle 3 otázočky. My robíme taký prieskum. Prvá otázočka. Máte nejaké plány na leto? Je to anonymné. Vy budete iba zaznačenými medzi 1000 odpovedajúcimi.
2: Áno,
4: máte plány na leto. Výborne. Na to leto máte plány aj v zahraničí?
2: Áno.
4: Dobre. Môžem k tomuto otázočku? Nebojte sa možno vírusov, ochorení?
2: Nie.
4: Takže budete cestovať niekam?
2: Áno.
4: Na toto leto máte aj nejaké plány také, že niekde ísť na festival alebo sa zabaviť?
2: Áno, určite.
4: Máte aj nejaký obľúbený festival alebo vytipovaný?
2: No, tak celkovo viac ich je.
4: Tak skúste jeden, aby som si zapísal.
2: Beats for Love, áno.
4: OK. Tam už vy ste kupovali nejaké lístky na festival?
2: Chystáme sa, áno.
0: Tak zamietneme, prosím vás, platbu, lebo práve teraz vám volá Európa 2. Dva lístky na Beats for Love sú tvoje.
2: Ďakujem.
5: Dobré ránečko ti želáme, Sabina.
0: Dobré ránečko.
2: Dobré ránko.
5: No tak ako, spoznala si nás?
2: Nie, ja som sa teraz zobudila.
0: No pozri sa, rovno na ráno ti pristanú dva lístky z Európy 2 na festival Beats for Love, takže uži si to, zabav sa, zatancuj a hlavne žiadne lístky kupovať nemusíš, stačí počúvať iba Európu 2.
2: Ja odpadnem, ďakujem pekne.
0: Snaď odpadneš do toho správneho náručia aj na tom festivale, tak krásne ráno, ahoj. A rán nášho práve v tomto momente končí a my sa počujeme opäť zajtra od 6 do 9. Majte krásne ránko, ľúbte sa, množte sa, ahoj.
5: Ahoj.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Lady Gaga a Dojči Runaway z Európy 2 pozdravuje samozvaný o 9. hodine. Toto je krásna novinka, ktorú ste mali možnosť počuť. No a my sa ideme pozrieť do vašich peňaženiek.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Mne minulý týždeň prišla pokuta. Pokuta z Rakúska za nezaplatenú diaľničnú známku. Avšak ja som si túto diaľničnú známku zaplatil. Bol som si vedomý toho, že keď som išiel na letisko aj tam, aj späť, tak som si tú jednodňovú diaľničnú známočku kúpil. Aj napriek tomu mi prišla pokuta. Bol som z toho taký rozhodený. Nevedel som, že čo to má znamenať. Až keď som sa bližšie pozrel na problém veci, tak som zistil, že som urobil chybu vo vlastnej ešpezetke. Jednoducho som vymenil jedno písmenko za druhé, miesto A, B som napísal AA na začiatku mojej poznávacej značky. No a napriek tomu som musel zaplatiť pokutu 200 eur. No a včera som to tak medzirečou spomenul a povedal som vám, že prosím vás, dajte mi vedieť, že či nie som jediný, pretože som potreboval takú tú komunitnú súdržnosť, že sme viacerí a Nina mi poslala taktiež podobnú skúsenosť.
2: Môj otec si kúpil nové auto, kúpil si ešpezetku a chcel tam mať nulu. No lenže v tom čísle, proste ako to teraz chodí, tak mu z nejakého dôvodu bolo dané lenže my sme boli v tom, že je to 760 a došla krásna pokuta, že no, my vlastne nemáme kúpenú diaľničnú známku, lebo my nemáme 760 tej špezetke, ale máme tam 76 O.
0: No a toto je veľmi podobný prípad, aký som mal ja. Bohužiaľ, odvolávať sa nemá zmysel, pretože nikto vám nevyhovie. Jednoducho, diaľničná známka na túto špezetku nebola kúpená a musíte si zaplatiť pokutu. Tak to chodí, taký je život. Ja zbieram dnes vaše príbehy o pokutách. Nemusia to byť výlučne len tie z ciest. Stavím sa, že je tu medzi nami niekto, kto zaplatil pokutu aj za iné veci a možno oveľa hlúpejšie a jednoducho tie peňažky z peňaženky museli ísť von. Dajte mi o to vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090.

0: Body Talk, Alfarben a René Miller z Európy 2 pozdravuje samozvaný. 9.15 na našich hodinkách. Máme 15 minút na to, aby sme opäť vybrali jedného z vás, jedného poslucháča, ktorý dnes bude hrať Braincheck spolu so mnou. Vy to už poznáte, dve kvízové otázky, na obidve máme aj možnosti. Ináč, ako sme pridali tieto možnosti, tak sa počet výhercov a počet úspešných Braincheckov zvýšil, čo som veľmi rád, ale asi ich načas odstránime. No dnes ešte stále s možnosťami. Kto chcete zahrať si o Merge Európy 2, tak samozrejme, viete, čo máte robiť. Chcem hrať. Toto je správa, ktorá by mala svietiť na našom WhatsAppe už v tejto chvíli, aby som vás vedel nájsť. No a niekomu z vás o malú chvíľu zavolám.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Už včera to išlo trošku z kopca, začalo sa to ondiť a dnes už je to poondené, väčšinou oblačno, zamračené a na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne teda rátajte aj s búrkami. No a denná teplota bude 13 až 19, v Žilinskom kraji na Spiši okolo 11.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk, sponzor počasia.
3: Mireček, podajte mi gumu.
4: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
3: No tak si vás píšem.
5: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
3: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
6: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: zažiješ na bratislavských Zlatých pieskoch Levity Open Air. Najväčšiu Afro-Latin House Party v strednej Európe. Zahraniční hostia, veľkolepá svetelná show, špeciálne efekty a špičkové ozvučenie. Poď si užiť skvelú hudbu, letný vibe a tanec pod hviezdami. Vstupenky kúpiš na levity.events.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: A už som s vami aj na slovenských cestách. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam to vyzerá na 45 minút. Nehody dokumentujete na viazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy, kde sa v pravom pruhu zrazili 3 osobné autá. Ďalej v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SMP a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Cestári pracujú v kútoch na Školskej obojsmerne, preto tam rátajte aj so zdržaním. Obmedzenie hlásite v stúpaní na Dargov zo Sečoviec. Je tam odstavené osobné auto. A poďme si ešte povedať, kde sú radary. Nájdete ich na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Čaradíc, v Santovke v smere do Levíc, v Kraľovanoch obojsmerne, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, na viazde do Nižnej spod Biela, v Ladomirovej v smere do Hunkoviec a mobilný radar ste nahlásili v Banskej Štiavnici a okolí, kde jazdí hnedé BMW. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Toxic Till The End z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Minútka po pol desiatej a nám sa do štúdia Európy 2 dopísal Richard. Rišo, ktorý údajne minulý rok skúšal braincheck, avšak neúspešne a veľmi rád by si to chcel opraviť. Ale mne sa nechce, tak čo s tým ideme robiť?
1: Braincheck. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Máme tu resty, že vraj z minulého roka tvrdí, že minulý rok
2: je,
0: si ty...
2: Je to tak.
0: A okej, takže ty si pokašľal braincheck a teraz by si to chcel napraviť. A ja som ti to evidentne sľúbil a doteraz sa to nestalo.
2: Tak.
0: Dobre, Rišo, dobre. Ale tebe sa strašne chce hrať braincheck a mne sa hrozne nechce. Ale ja mám na to taký trik. Ja to mám totiž vedľa seba produkčnú Kiki. A ak ti nevadí, tak ona by dala otázky za mňa, kým ja si pospím trošku.
2: Ono by to bolo ešte lepšie ako teba, Samko,
0: nehovorí. A tak to je jasná vec. Tak Kiki, vítaj v brainchecku, ináč poprvýkrát v histórii.
3: Ahojte.
0: Sa aj niekto, kto absolútne nič s mozgom nemá spoločne, dostal do brainchecku.
3: Prosím. No tak nech sa páči, môžeš si odbrainchekovať sám.
0: Nie. Ja si ospravedlňujem sa. Kiki,
3: povedz, že som múdra a inteligentná.
0: Si múdra a inteligentná žena, určite ti to pôjde krásne a môžeš začať s Riškom braincheck.
3: Riško, takže si ready?
2: Som ready.
3: Prvá otázka znie, aké evidenčné číslo vozidla má Senica? Zvládneš aj bez možností?
2: Skús mi dať možnosti.
3: Po A, S, I, po B, S, E, po C, S, C.
2: Podľa mňa to bude S, E.
3: Výborne, je to tak!
0: To sa nedá počúvať toto.
3: Páči, no tak, si...
0: Nie, poď na druhú otázku. Ja som myslel, že Rišo sa nedá počúvať. Rišo sa nedá počúvať. Nie ty, ty
3: nech
0: si v pohode.
3: Páči. Druhú otázku.
0: Tak druhá otázka, Rišo, pre teba znie. Čo znamená slovo aspekt? Za A.
3: Protiargument.
0: Za B.
3: Časť. Úlomok.
0: Alebo za C.
3: Hľadisko zreteľ.
2: Dáme B.
0: Hľadáme, čo znamená slovo aspekt.
2: B bol uhol, že?
3: Ojojojojojo.
0: Tam bol časť alebo úlomok. On povedal uhol, on zle rozumel.
2: Aha, úlomok, ja som počul uhol.
0: Áno.
2: C.
3: Áno, je to tak!
0: Je to správna odpoveď, Rišo, ty si vydýchol, počul, ako keby si zadržiaval dých počas celého brejčeku.
2: Hej, bolo to také, že... LTT.
0: Áno, bolo to LTT, ale dal si to, zle si rozumel teda tie možnosti, ale to bude tým, že neboli teda prečítané úplne správne.
3: Naposledy.
0: Asi aj naposledy.
2: Toto? Nie, to bolo výborne prečítané, ale nemám tak, tu dávke, one refraky, vieš, minulého storočia, čiže preto.
3: Riško, ešte, že si tu ty.
0: Dodávka je na vine, určite. Riško, gratulujeme ťa, pozdravujeme ťa z Európy 2.
2: Ďakujem krásne, majte sa.
3: Ahoj!
1: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Danny L. Harrell and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

0: Niko Santos, Buddy z Európy 2 pozdravuje samozvaný a my sa tu dnes rozprávame o vašich pokutách, o tom, kde vás všade spokutovali. A aj napriek tomu, že som trošičku v kútiku duše dúfal, že príde pokuta aj za niečo iné ako pokuta za volantom, tak zatiaľ sa tak nestalo, preto ak máš nejakú pokutu, ktorá sa úplne netýka tej cestnej, tak určite nám o nej daj vedieť. Ale vo veľkom mi teda posielate, za čo ste boli pokutovaní práve na cestách. No a mám tu jeden prípad od Mirka, ktorý bol pokutovaný dvakrát po sebe v krátkom časovom rozmedzí. A ja by som veľmi chcel sa na toto opýtať práve nejakého policajta alebo policajtky. A tuším, že aj mám kontakt na jednu takúto policajtku. Tak to s ňou preberieme.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 49 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 49 000 eur.
3: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
4: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
3: Odkúpne v Citroene vás neminie.
5: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Radi súťažite? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní zo súťaže teraz v predaji.
7: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
8: Lidl e-shop vám prináša kráľovský spánok za skvelé ceny. Iba tento útorok a stredu nakúpite matrace, paplóny či postelnú bielizeň, všetko so zľavou až 30%. Vybavte si spálňu výhodne online na Lidl.sk. Online vždy viac. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Európa 10 hodín z Európy 2 pozdravuje samozvaný a na linke aj Balú, policajtka. My sa dnes rozprávame o pokutách rôznych druhov, ale najmä teda asi o pokutách za volantom. No a ja tu mám jeden príbeh a krátku hlasovku od Mirca. Môžem ti ju, prosím ťa, pustiť?
9: Môžeš.
0: Tak počúvaj.
10: Tak keď sme pri tých pokutách, mne sa podarilo dostať dve pokuty v priebehu 5 minút a zrovna od tej istej hliadky. A samozrejme čo iné ako rýchlosť. Takže 100 euro minus. Díky.
0: Díky. No nemáš za čo, Mirec. Mirec dostal v priebehu 5 minút dve pokuty za rýchlosť. Príde ti to spravodlivé?
9: Tak pokiaľ sa z prvej nepoučil a išiel takisto, že ho namerali aj druhýkrát, tak...
0: No, ale počkaj, ale tak to nie je, že na ten deň, že akože, že som prekročil rýchlosť, dostal som pokutu, tak už na ten deň by som nemal asi dostať akože druhú,
9: nie,
0: vieš?
9: Nie, môžeš aj 10 pokut dostať.
0: Ako však, už som bol spokutovaný v ten deň, že už tom som urobil chybu a ja vlastne mám čas do ďalšieho dňa na nápravu.
9: To nefunguje.
0: Je to pravda, že tí policajti radi dávajú pokuty, že ste takí akože šťastní, keď môžete niekoho spokutovať?
9: Radi nie. Ideálne by bolo, keby jazdili tak, že by sme nemuseli pokuty dávať vôbec.
0: No tak to áno, ale tak nie je to také pre vás niekedy, že keď sa zle vyspíš, máš zlý deň, tak si povieš, že a dnes budem pokutovať, jedna radosť.
9: To si tak zase nekompenzujem, to zle vyspatie. Ale ak ide niekto dosť rýchlo, tak že za 800 eur, to tak poteším, že mu môžem dať za 800 eur pokutu.
11: Balu, stalo sa ti už, že si išla niekoho pokutovať, nejakého pána, a on sa rozhodol, že ťa začne baliť?
9: Áno.
11: OK, a ako to vyzeralo? Ako to znelo?
9: No nie, že dostal pokutu, tak po toho balenie prešlo.

0: Miles Smith, Drive Safe z Európy 2 pozdravuje samozvaný, máme 4:11 a pred malou chvíľou sme telefonovali s pani policajtkou, Balu, ktoré som sa jej pýtal, že či je spravodlivé dať vodičovi dvakrát po sebe v krátkom časovom horizonte, bavíme sa o minútach, dvakrát pokutu, že či to je spravodlivé, veď už ju dostal na ten deň. Dostal som teda odpoveď, že určite áno, takže dávajte si určite na cestách pozor, Drive Safe, tak ako to pred chvíľou spieval aj Miles Smith. No a mne napadlo, že by bolo fajn, keby ste zozbierali ešte nejaké otázky pre policajtku. Máte nejaké otázky, ktoré by ste sa jej chceli opýtať? Pretože ja na ňu mám kontakt, ona mi na čokoľvek odpovie, takže túto príležitosť určite môžeme využiť. No a vy sa môžete tešiť o malú chvíľu už aj napríklad na Myselfa, Desmond a Kaliho. Každý deň mám nádej, bežím koľko vládzem, kým napíšem zádej. Bežím koľko vládzem, je to tak, všetci bežíme koľko vládzeme. Ak si dnes pôjdeš zabehať, tak si to môžeš zaspievať. A ideme sa zatiaľ pozrieť na naše slovenské cesty a na počasie. Počasie. Dnes to nebude taká sláva, no musíme sa teraz nastaviť na to, že v najbližšie dni bude trošičku chladnejšie ako po minulé dni. Dnes dokonca aj oblačno a zamračené na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. No a denná teplota teda bude od 13 do 19, v tom Žilinskom kraji a na Spiši skôr okolo 11.
1: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
1: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugel, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Čo sa tu deje?
5: Čo sa chystá?
6: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
7: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
6: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
8: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
7: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
9: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: A sme späť na slovenských cestách. Nehody nám dokumentujete v Bratislave na križovatke Miletičova a Trenčianska, v Nových Zámkoch na Krátkej pri McDonalde v smere k Lidlu. V Žiline na viazde na Ľavobrežnú z Vavrína v smere k Tesku, za Hniezdným v smere do Starej Ľubovne a aj pred Tulčíkom v smere z Kapušian. Kolona je stále na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Vyzerá to tam na 30 minút. Obmedzenie hlásite v tuneli Višňové, ktoré ešte je stále pre údržbu obojsmerne uzatvorený. A poďme sa pozrieť aj na radary. Tie hlásite na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 za výjazdom Považská Bystrica juh v smere do Bytče. Na výjazde z Novák do Prievidze, v Trebišove na Cukrovarskej obojsmerne a mobilný radar ste videli vo Svite, kde jazdí čierne BMW kombi. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

0: Bobby Harvey, Sam Harper a James Hype, Waterfalls. Je táto skladba, ktorá práve teraz dohrala na Európe 2. Máme 10.32, no a vy viete, že každý mesiac ku nám do Európy 2 chodí nejaký interpret. On si sadne do nášho krásneho štúdia, zahrá nám nejaké skladby v akustickej verzii a dokonca s ním spravíme aj rozhovor. No a tento mesiac si do nášho Secret Stage zasadol Justin Bieber.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Nie, že by ako Justin Bieber vyzeral, alebo že by sa ako Justin Bieber správal, alebo že by bol hviezda podobného rázu ako Justin Bieber, alebo že by jeho bývala bola Selena Gomez. Nie, nie, nie. Matúš Kolárovský skôr znie ako Justin Bieber a jeho tak trošku nás zaspievkal. In a city, remember used to drive at your car. Áno, toto je Jael a Yukon, taký Justin Bieber cover, ktorý nám dal v Secret Stage, ale samozrejme, okrem tohto coveru sú tam aj Jaelové originál pesničky, ktoré si môžete samozrejme v tomto koncerte vypočuť. Jael je veľmi sympatický, mladý chalan, ktorý to potvrdil aj na rozhovore, ktorý s ním urobil náš Shorty. Celý tento koncert si môžete vypočuť na webe europa2.sk alebo na našom YouTube. No ale čo je dôležité povedať je, že je tam jedno tajomstvo, ktoré nevieme ešte zatiaľ rozlúsknuť, minimálne aspoň ja teda nie.
2: My sme aj komorátky.
3: My sme aj veľké.
2: Takže tento rozhovor bude taký, že šup šup.
3: Áno, áno, áno.
2: Moja príprava vyzerala asi tak, že hneď som si ako keby predstavil, že čo sa bude diať, lebo viem, čo sa bude diať. Si veľmi talentovaný a hneď v úvode ti idem teraz akože pohľadiť ego.
3: A...
2: ale nikdy som ti povedal toto, čo ti poviem teraz, že...
0: Že? A toto ostane zahalené rúškom tajomstva až do momentu, kým si nepustíš celý koncert na našom webe alebo na YouTube Európa 2, pretože Šoďo sa naozaj s Matúšom Kolárovským a.k.a. Jaelom pozná a predsa tento rozhovor potom naberie trošku iný spad, pretože sa už možno rozprávajú aj o veciach, na ktoré by sa možno bežne Šoďo alebo respektíve Shorty neopýtal našich hostí. Tak si to určite choďte vypočuť a my si ideme dať teraz v plnom znení Jaela a jeho skladbu mi.
1: Secret Stage Európy 2. Celý koncert nájdeš na europa2.sk. Európa 2.
4: Nemusíš sa o mňa báť, už som našiel cestu ciest. Myslíš, že sa strácam, no mám dosť silne svoj hriech. Viem, že viac nie som sám a ty máš svoj voľný svet.

0: Tate McRae, You Broke Me First z Európy 2 pozdravuje samozvaný krátko pred 11. hodinou. No a my už máme len jeden deň ostáva do toho, kedy vyjde nový diel vašej obľúbenej late night show Tri prasiatka. A každú stredu, takto po 10. Máme v éteri Európy 2 prvé zaznenie alebo prvé prihovorenie sa z tejto našej show. Samozrejme, nájdete ich aj na všetkých podcastových aplikáciách, ale sme radi, keď si nás vypočujete aj takto večer cez éter.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
4: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
5: Allegro Smart týždne, festival ultrazliav až do 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
6: Haló? Bonjour. Prichádza Cirkulárd. Úžasný víkend nového cirkusu a divadla. Od 29. do 31. mája v Zámockom parku Kaštieľa Malacky. Vstup do areálu je bezplatný.
7: Festival podporila nadácia VUB, Matony a Curaprox.
6: Vstupenky do Šapito a parádny program na cirkulárd.sk. Tešíme sa na vás.
8: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
9: Hudba na maximum na Európe 2.
2: Európa 2.
10: Európa.
0: Najmä vďaka hlúpej chybe nás vie mrzieť, keď dostaneme nejakú pokutu, pretože väčšinou sme my ľudia veľmi féroví a snažíme sa byť spravodliví a poctiví, ale niekedy sa jednoducho stane, že dostaneme pokutu za obyčajnú hlúpu chybu alebo za nesústredenosť. A toto sa stalo aj Matúšovi.
11: Ja som si kupoval známku a dal som tam na miesto EU bu, lebo mali, to bol Halloween vtedy, a mali chodili strašidlo a robu bu, bu, bu. Takže na miesto EU som tam dal BU.
0: Napríklad, toto keby, že príde na políciu a chce odpustok za to, že miesto EU napísal bu, lebo je Halloween a jeho malý syn celý deň chodí s bu, bu, bu, tak by som mu nežel odpustil, aby som ešte aj zaplatil. Na ďalšiu pokutu, nech má, keď sa mu niečo na budúce takéto stane. A predstavte si, aj tak nie je najväčší smoliar na svete. Mne minulý týždeň ukradli telefón a keď som išiel na policajnú stanicu riešiť túto situáciu, tak som tam strávil možno približne 10 minút a keď som sa vrátil, tak pred políciou som mal pokutu za parkovanie na aute. Takže vidíte, sú ľudia, ktorí majú aj väčšiu smolu. Ak si ty zažil niečo takéto podobné, čo ti doteraz utkvelo v pamäti, že sa to úplne nemuselo stať a že si mal naozaj smolu, alebo to bola fakt hlúpa chyba, tak mi o tom daj vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090, pretože dnešný deň patrí práve takýmto pokutám.
2: Hudba na maximum so samozvaným.
10: Európa 2.
12: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: All the Time sa volá táto skladba, keby si ju chcel pridať do svojho playlistu medzi obľúbené skladby, aby si vedel. John Summit, The Chainsmokers, takže to určite niekde nájdeš, ak si to budeš chcieť spätne vypočuť. Máme 11.13, samozvaný pozdravuje z Európy 2, o malú chvíľu si pustíme aj úplne novú Lady Gagu. Až normálne mám pocit, že to nie je Lady Gaga. Nečakal som, že bude účastná niečoho takého. Runway, ďalšia novinka na Európe 2, ktorá zaznie hneď po Teddym Swimsovi a Damianovi Davidovi. Ideme zatiaľ na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes na Slovensku bude oblačno takmer na celom území, avšak momentálne teraz na západnom Slovensku trošičku posvecuje aj slniečko, čo aj dvíha teplotu logicky. Na tom východe viac menej zrážky a prší, s tým počítajme celý deň, že môže pršať a budú dokonca ojedinele aj búrky. Čo sa týka tej dennej teploty, tak 13 až 19, na severe okolo 11.
2: Máme vaše nové auto, priveste nám svoje staré, zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
3: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
2: Odkupné v Citroene vás neminie.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Sedíš doma, scrolluješ v slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
6: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na redsfest.sk.
7: Haló, nechcem vás rušiť, ale toto musíte počuť. V Eurojackpote je neuveriteľných 87 miliónov eur. Hrajte s typosom od 18 rokov online, cez SMS a na predajných miestach. Eurojackpot. Vítajte v klube.
8: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Poďme na nehody, tie dokumentujete za Jatovom v smere do Trnovca nad Váhom, v Nových Zámkoch na Masarykovej v smere na Bernolákovo námestie, za Pílou v smere do Veľkého Poľa, v Prešove na križovatke Vranovská a Fintická, rátajte tam aj s kolónami, a jednu nehodu ste nahlásili aj pred Tulčíkom v smere z Kapušian. Obmedzenie hlásite za Veľkým Cetinom v smere do Pane, hlásite tam neoznačené a vyfrezované úseky cesty, a v Košiciach na križovatke Trieda SMP a Toriska nefungujú semafory, navyše tu husto prší. Poďme sa ešte pozrieť na radary, tie sú v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 za Belušou v smere do Považskej Bystrice, v Dolnom Kubíne na Zochovej v smere von z mesta a v Ivachnovej v smere do Ružomberka. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Ak ste na cestách videli niečo nové, čo tu neodznelo, tak nám o tom dajte pokojne vedieť a jazdite bezpečne, triezvo. Z Európou 2.

0: Predstavte si dnes ráno, keď som išiel do práce, tak som si zapol Rejo a zapil som si hudobný stream Zvuk ulice a práve táto skladba Mám ťa rád, Kali, Alan, Murín, Shorty a Peter Pan mi tam zaznela, tak som si ju pekne zaspieval teraz už druhýkrát počas tohto dňa. Poďme ale teraz k niečomu úplne inému, k nevyhernej šnúre, ktorú máme na Oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Totižto my vám tu vynukujeme peniaze, strkáme vám ich doslova pod nos. Jediné, čo od vás chceme, je, aby ste po 15. zdvihli telefón a povedali, oplatí sa naladiť sa. Heslo, ktoré má rovnaký názov ako celá SMS-ková súťaž, oplatí sa naladiť sa. V pondelok to nestihla Darinka.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Toto sa nebude dobre počúvať, bolo to tesné, ale bolo to po gongu.
0: Bohužiaľ, v utorok to pokefral, radím.
5: Bol maj a nezvíhali sa telefóny.
4: Ale ahoj!
0: Bohužiaľ, v stredu to padlo na Milana.
5: Tak niekto je nám je tu zaneprázdnený.
0: Vo štvrtok sme sa pre istotu nedovolali nikomu, no a Noro včera zdvihol 5 sekúnd po limite.
6: Oplatí sa naladiť sa.
4: Bože môj!
0: A už môžete počuť aj z Miškinho hlasu a asi aj z Andrejovho, že už sú tak trošičku zúfali, pretože je to naozaj dlhá nevýherná šnúra. Takto to chodí v Oplatí sa naladiť sa. Chvíľu sa vyhráva takmer každý deň a chvíľu to vyzerá presne takto. Neviem, či to je konšteláciou hviezd, alebo je to niečím úplne iným. V každom prípade musíme to prelomiť. Musíme to zlomiť a 12.5.2026 by mohol byť ten dátum. To je ten dnešný. Dnes do 10 sekúnd slova oplatí sa naladiť sa po 15. Keď sa to niekomu podarí, tak tento zlom prinesie niekomu 49 000 eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: save myself.
1: Europa 2. Maximum novej hudby.

0: Viete, kde sme dlho nevolali? Do jazykovedného ústavu. Tam mám naplánované volať zajtra. Tentokrát ale nie so žiadnou dilemou, ktorú tu rozoberáme väčšinou, a kedy sa vy rozdeľujete na dva tábory a hovoríte, či dobožka je hento alebo tamto. Ale je tu jedno slovo, ktoré sa mi veľmi páči a zistil som, že neexistuje v slovenčine. Môžete aj vy pokojne poslať na WhatsApp nejaké slova, ktoré používate a neexistujú oficiálne, a možno, že sa za vás prihovorím. No v každom prípade, minule z konverzácie vzýšlo, že keď je macocha a existuje macocha, tak prečo teda neexistuje aj macoch? A mne sa ten macoch tak veľmi páči, že som ochotný zajtra zavolať do jazykovedného ústavu a poprosiť ich, aby toto slovo uzákonili. A ak k nemu ešte budem vedieť pridať nejaké ďalšie super skvelé slovo, ktoré by si chcel uzákoniť, tak mi ho teraz pošli na WhatsApp, neho viem.
1: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
3: Sketch Bros. Od rána na maximum.
4: Tak skúste jeden, aby som si zapísal.
5: Niečo. Before Love, áno.
4: OK. Tam už vy ste kupovali nejaké lístky na festival?
5: No, chystáme sa, áno.
6: Tak zamietneme, prosím vás, platbu, lebo práve teraz vám volá Európa 2. Dva lístky na Before Love sú tvoje.
5: Ďakujem.
6: Páni, poviem vám to takto. Aby ste sa tu cítili v bezpečí a aby sa vám tu nič v Albánsku nestalo, povedzte, že ste z Nemecka a predávate tu auta. A teraz komukoľvek, kto sa nás kdekoľvek, či už v reštaurácii, ďalší taxikár v meste, v klube spýtal: "Ha, where are you from?" Amže: "From Germany. Ich habe keine Haus auf Gabe. We are selling cars here in Albania. You know, BMW, Mercedes, BYD, Citroën." Samozrejme, že áno. Toto hneď vrátime. Okay. Niekto tu je cestovaný, pozor.
4: Áno, áno.
1: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
3: S Oliverom a Samom.
1: Non-stop. Jeden banger za druhým.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 49 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 49 tisíc eur.
2: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami Tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Rejo.
4: Je tu Rejo.
5: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
6: rádia
7: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
8: Stiahni si aplikáciu Rejo
7: a začni počúvať.
9: Je to také jednoduché.
10: Najobľúbenejšie rádia,
11: tematické streamy
12: a najpočúvanejšie podcasty.
13: To všetko v jednej apke.
14: Stiahuj a počúvaj.
15: RAYO.
16: Rejo.

0: mať domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky s každým tankovaním alebo nákupom do aplikácie Slovnap Move a získajte prémiové produkty značky Kärcher na domáce upratovanie s výraznou zľavou. Pre žiarivo čistý domov. Viac na čerpacích staniciach Slovnaft alebo na slovnaft.sk/akcie.
1: Radi súťažite? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.

0: Čo sa tu deje?
1: Čo sa chystá?
2: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
3: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
2: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
4: Skúška. Raz, dva, tri. Skúška.
5: Toto je skúška od Jackpot takmer 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
6: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Arama rôzne druhy len 1,99 € za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

0: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
1: rádia,
2: či podcasty, nebolo nikdy ľahšie.
0: Stiahni si aplikáciu Rejo
2: a začni počúvať.
3: Je to také jednoduché.
0: Najobľúbenejšie rádia,
2: tematické streamy
4: a najpočúvanejšie podcasty.
2: To všetko v jednej appke.
5: Stiahuj a počúvaj.
2: R-A-Y-O.
6: Rejo.
7: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
8: Oplatí sa naladiť sa.
9: Práve hráme o parádnych 49 000 eur.

0: Martin Garrix a Bon na Európe 2 No Sleep. 14.00 začína sa nenormálna jazda na Európe 2.
1: Od rána na maximum.
2: Tak skúste jeden, aby som si zapísal.
3: Niečo. Beat for Life, áno.
2: OK. Tam už vy ste kupovali nejaké lístky na festival?
3: No, chystáme sa, áno.
4: Tak zamietneme, prosím vás, platbu, lebo práve teraz vám volá Európa 2. Dva lístky na Beat for Life sú tvoje.
3: Ďakujem.
4: Páni, poviem vám to takto. Aby ste sa tu cítili v bezpečí a aby sa vám tu nič v Albánsku nestalo, povedzte, že ste z Nemecka a predávate tu autá. A teraz komukoľvek, kto sa nás kdekoľvek, či už v reštaurácii, ďalší taxikár v meste, v klube spýtal: "Ha, where are you from?" Amže: "From Germany. Ich habe keine Haus auf Gabe. We are selling cars here in Albania. You know, BMW, Mercedes, BYD, Citroën." Samozrejme, že áno. Toto hneď vrátime. Okay. Niekto tu je cestovaný, pozor.
2: Áno, áno. Sketch Bros.
5: Každé ráno od 6 do 9.
1: S Oliverom a Samom.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Následky nehody odstraňujú pred Mokrým hájom smer z Radošoviec. Havarovalo tam osobné auto. S kolónou vrátajte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny. Zdržanie 20 minút. Na R1 za Zlatými Moravcami smer do Beladíc je odstavené osobné auto s prívesným vozíkom. Na ceste je aj Bandaska, no a tunel Višňové pre údržbu obojsmerne aj dnes uzavretý. Radar v Bratislave na Vajnorskej za motokárami smer von z mesta merajú aj v Košiciach na konci Sečovskej v smere na Herliansku. Šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
5: Počasie.
7: Zajtra nás čaká malá prechodne zväčšená oblačnosť. V noci väčšinou oblačno až zamračené a na východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota sa bude pohybovať od 9 stupňov na juhovýchode do minus 2 stupňov. V dolinách a v nížinách sa ojedinele môže vyskytnúť aj prízemný mráz. Denná teplota sa bude pohybovať od 9 stupňov na Orave do 19 stupňov na juhu.
6: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
5: Let's go.
1: Európa 2.
5: Nenormálna jazda.
1: Janka, Shorty, Mize na maximum.
5: Na Európe 2.
7: Priatelia, tak my vás pozdravujeme aj v utorok, lebo prišla som aj dnes, nerozmyslela som si to. A mráz, ja už som si aj odvykla v máji hovoriť slovo mráz. Ja preto ma to prekvapilo.
0: Však človek by očakával, že bude 20 stupňov, ale vráťme sa k tomu, že ty si prišla, tak sa ti včera páčilo, že si teda prišla aj dnes. Ja sa teším, že si sa objavila v tomto štúdiu.
7: A hlavne Shorty mi kúpil na uvítanie cukríky, niekoľko balíkov cukríkov. Ja už som si zobrala domov, lebo som sa bála, že keď ich tu nechám, tak ich už tu nenájdem.
0: To by bolo dosť možné pri chalanoch zo Sketch Bros.
7: Takže ono to je super, pretože on sa tu tak pekne o mňa stará, nosí mi cukríky, takže ja sa úplne teším, ja som nadšená.
0: Bože, zaslúžene si akože dostala nejaké to vstup, bože, vstupné, ako sa to povie? Všimné? Nevšimné. Čo to je?
7: Všimné. Ja ešte si musím pripraviť prískočné.
0: Aha.
7: Prískočné.
0: No a tí, ktorí nevideli Reelsko na E2SK Instagrame, dokonca druhá časť už dnes vyšla, choďte si pozrieť aj tú prvú, predošlé Reelsko, pretože Janka si niečo pre mňa pripravila na privítanie. Čiže ja som ti dal cukríky, aj nevediac o tom, čo sa stalo, hej?
7: Áno.
0: A nejdeme ani hovoriť, čo sa stalo, ale týka sa to môjho auta a tí, ktorí ma poznajú, tak vedia, že som háklivý na svoje motorové vozidlá.
7: Ale na moju obranu bola som donútená.
0: No, to, ty si mohla kľudne povedať to druhé slovo, nie hráč, ale sr...
7: No, to mi nešlo do úst.
0: Nešlo. Choďte si to pozrieť, Instagram E2SK, my pokračujeme, dnes hráme o 49 litrov, priatelia.

0: Lady Gaga na Európe 2, 14.15, presný čas. Janka a Shorty pozdravujú.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Smutný príbeh Norka z Humenného zo včera.
3: Norko z Humenného včera zdvihol telefón, povedal heslo, ale bohužiaľ povedal ho o pár sekúnd neskôr, ako bolo možné, a tým pádom prišiel o možnosť vyhrať 42 tisíc eur.
0: 42 tisíc. Namiesto toho vyhral garantovaných 700 eur. Je to obrovský rozdiel. Norka pozdravujeme. Snáď si aj tých 700 eur krásne užije.
3: Aj ale keď hovoril, že sa bude zapájať aj dnes, aj pozajtra, aj popozajtra, takže verím teda, že sa na neho usmeje šťastie opäť, zaslúžil by si to.
0: No tak to by bolo prvý raz, čo by človek, ktorý sa zapojil do súťaže, by reálne aj druhýkrát bol vyžrebovaný, ale samozrejme nikdy nehovor, nikdy, môže sa to samozrejme stať. My vám budeme držať palce, aj Norovi budeme držať palce, ale prosím, neurobte rovnakú chybu, akú urobil on, s ktorou sa priznal v podstate ku koncu telefonátu.
4: Jo, ti šíbe.
5: Šíbe je to správne slovíčko.
4: Ja som v robote.
5: Je to v poriadku, šíbe je výborné slovíčko.
6: Ale ono aj v robote sa dá stihnúť,
4: ja viem,
6: stihnúť
4: ja telefón.
0: Len som mal zvuky vypnuté. Noro mal vypnuté zvuky zvonenia na telefóne. To je presne tá chyba, ktorú by ste asi nemuseli urobiť, pretože dnes hráme o takmer 50 litrov vážený 49 tisíc eur. A medzi tou 15. a 16. by sa asi oplatilo mať tie zvuky zvonenia zapnuté.
3: Ale Noro je určite poctivý pracant, mm-hmm, a on nechcel vyrušovať kolegov, preto si vypol zvuky, no a teraz
0: teraz by sa mu mali poskladať.
3: Má kolegov, ale nemá peniažky. No ale veríme, že vy budete mať 49 tisíc, je tá suma, o ktorú sa dnes súťaží. Dôležité je poslať si SMS na číslo 777 9 v tvare E2.
0: Tak, 49 tisíc visí vo vzduchu. Uchmatnite ich zo vzduchu normálne, že natiahnete sa po ne a strčte si ich do vrecka.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Druhé kolo najväčšej ankety pre osobnosti sociálnych sietí Sova je tu. Hlasuj v 10 kategóriách na www.anketasova.sk, vyber z top influencerov a vyhraj dovolenku od spoločnosti Hydrotour alebo super ceny od Fyzioklinik. Ukáž, kto tvorí obsah zodpovedne, kreatívne a je ten naj. Tento program prináša spoločnosť Orlen, generálnym partnerom ankety je BMW Slovensko.
9: Nechcem vás rušiť, ale toto musíte počuť. V Eurojackpote je neuveriteľných 87 miliónov eur. Hrajte s typosom od 18 rokov online, cez SMS a na predajných miestach. Eurojackpot. Vítajte v klube.
1: Hráme najviac nových hitov.
2: My sme Európa 2.

0: Daniel Harl and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka.

0: dve srdcia, to je také symbolické, vieš, lebo my sme dve srdiečka tu.
1: Jej, ale ty si sa takto rozemočnil, to je krásne. No. To je
0: Danny
1: nádherné.
0: Al- Harl, alebo Hell a Dua Lipa a samozrejme Janka a Shorty z Európy 2 pozdravujú. Ideme aj na cesty.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 49 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 49 tisíc eur. Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
4: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
5: Radi súťažite? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
6: Oci, ako fungujú kľúče?
5: Takto.
6: Aký veľký je vesmír?
5: Väčší, než si myslíš.
6: A kedy budem mať bračeka?
7: Dorazili ste do cieľa.
5: Tak sme tu, už si školu.
8: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson so zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú v Prešove na križovatke Volgogradská, Jazdecká a aj na vjazde do Trebišova z Vojčíc, kde sa zrazili dve osobné autá. Kolona. Na vjazde do Hlohovca z D1 zdržanie asi 15 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny sa zdržíte v kolóne viac ako pol hodinu. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý, radar meria na výjazde z Horného Baru do Trstenej na Ostrove a pozor aj na D1 pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom. Šťastnú cestu.

0: Janka a Shorty z Európy 2 pozdravujú, skladba Back to Friends. Taká otázka aj na teba, aj na poslucháčov. Aj ty niekedy počúvaš pesničky, napriek tomu, že predpokladám, že po anglicky vieš, takže sa nezamýšľaš nad prekladom, ale ty sa zamýšľaš nad tým, ako to znie, ako to spieva a ako to celé spolu hrá. Všakže?
1: Áno. Mňa musí tá hudba a ten beat a ten pocit z tej hudby najskôr chytiť, až potom sa sústredím na slova.
0: Chápem. Ja sa ani potom nesústredím na slova a neprekladám si to, lebo moja angličtina nie je úplne až taká extrémna, aby som si napríklad aj text tejto pesničky vedel od slova do slova okamžite instantne preložiť, ale videl som niekde lyrics video tohto.
1: Aha.
0: A keď ja vidím tie slova pesničky, tak sa mi ľahšie prekladajú automaticky. Áno. A je krásny ten text tejto skladby. Naozaj, dajte si niekedy námahu a preložte si ho.
1: Ale o čom to je? O láske?
0: Je to smutné. Je to, čávo tam hovorí babenke veci, vyčíta je niečo a tak. A je to úplne taký bežný príbeh. Veľmi pekný a smutný. Láska, no.
1: Takže ak máte chuť na takúto poobednú melanchóliu o láske, tak toto je tá ideálna skladba.
0: No a melanchólia bola aj v Secret Stage, pretože máme novú časť a v nej bol Matúš Kolárovský. Si sa zatvoril, že jaký mostík si dal.
1: Jaký mostík.
0: Super.
1: Paráda.
2: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy. Ako ich nepoznáš?
0: Mosty, nemosty, v novej časti je Matúš Kolárovský, a.k.a. Jael. Janka včera hovorila o ňom, že čávo je nielenže aj herec pána profesora. Inak v tomto dieli som sa pomýlil, že nie pán profesor, ale pán prsteňov, že Jael hral pán v prsteň.
1: To je to isté.
0: Ale on bol aj model, si včera povedala.
1: On bol aj my sme boli v jednej agentúre, no. Si pamätám, keď sme chodili rovnaké prehliadky. Áno,
0: aj rovnako oblečení ste chodili.
1: Aj rovnako vyzeráme s Matúšom.
0: Úplne, presne. No, aj farba pleti sedí. To skôr ja inak mám veľmi podobnú farbu pleti. O tom sa presvedčia ľudia v novom videu na našom YouTube kanále. V Secret Stage s Jaelom, ale pozor, ja som sa akože mostík, som sa tak zamyslel nad tým, že čo by si spievala ty, keby si bola hostkou Secret Stage a bol by to podľa mňa silný ploštín punk.
1: Bol by to ploštín punk, pesnička Dneska mi nejde.
0: Včera mi nešlo, zajtra mi nepôjde a tak ďalej. Strašné.
1: Áno.
0: Výborná pesnička, akože ľudová veľmi.
1: Áno, z Liptova, vieš, ja tam tie korene mám veľmi silné, takže ploštím punk, pozdravujem.
0: Ale to je iba jedna pesnička, vieš,
1: ja viem
0: tam
1: všetky.
0: Interpreti, akože od nich. No, to by bolo veľmi čudné inak, cudzie pesničky spievať.
1: Viem všetky.
0: Ale aj Jael spieval cudziu pesničku, napríklad Yukon od Justina Biebera. Choďte si to vypočuť, my si dáme aj jeho skladbu práve zo Secret Stage ukážku. Volá sa práve tu, čávo ju zmákol veľmi krásne, aj v origináli je veľmi pekná tá vec, ale teraz ju dajme v tej akustickej verzii. Celý koncert, tento akustický Secret Stage, nájdete na YouTube kanáli Európy 2 alebo na našom webe europa2.sk. A možno v budúcnosti aj Janka teda v Secret Stage alebo ploštím pán.
1: Áno, budem tam, určite tam budem.
0: To určite.
2: Secret Stage Európy 2.

Però tot pan que m'hi presca el braç, però és mi cos som sat el cocret. Po každom pádě vstávám a o trocha viac začínám kráčať vpred a drát. Yeah. Tak počítam raz, dva, tri a srdce ma ťahá naspäť tam, kam patrím. Keď z diaľky budem počuť echo, viem, že som tu správne, tak ešte pár krokov zvládnem. Yeah. Kúsok po kúsku, skúsku.

0: dobre padne počúvať príjemné záležitosti v rámci hudby. I Mr. Know It All, pesnička, jedna z noviniek od Teddyho Swimsa v Eteri Európy 2. No a dobre je vedieť aj, čo je nové na cestách, to sa dozviete už o malú chvíľu. Dokonca vám Janka povie aj predpoveď počasia na zajtra.
1: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na Trnavskej pri zimnom štadióne v smere na Šancovú, aj za Jarovnicami v smere do Hermanoviec. S kolónou treba počítať na vjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 20 minút. Asi pol hodinu sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny a na vjazde do Popradu z Hozelca 15 minút. Tunel Višňové je pre údržbu obojsmerne uzavretý, na výjazde z Veľkej Lomnice do Popradu je odstavený kamión, v oboch smeroch sa zdržíte asi 20 minút. Odstavený žeriav sme tu už dlho nemali a ten nájdete na Dargove v smere do Košického Klečenova, radar v Bratislave na konci Einsteinovej v smere na Prístavný most a aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Európa 2. Maximum novej hudby.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
1: Počasie.
3: Zajtra nás čaká malá prechodne zväčšená oblačnosť. V noci bude väčšinou oblačno až zamračené, no a na východe tam miestami dáže alebo prehánky. Nočná teplota sa bude pohybovať od 9 stupňov na juhovýchode do minus 2 stupňov v dolinách, no a prízemný mráz nás taktiež môže potrápiť v nížinách. Denná teplota bude 9 stupňov na Orave do 19 stupňov na juhu.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Let's go. Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mizek. Na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Neviem ako ty, tak ty si akože tanečníčka, hej, máš to rada, máš rada hudbu vo všeobecnosti, ale ja som aj hudobník a my hudobníci to máme tak, že keď počujeme nejakú extrémnu pesničku, tak sa tak zamračíme a ideme do rytmu hlavičkou. Vyzeráme ako keby sme dostali poraštičku. Vieš čo myslím?
3: A my tanečníci máme to isté. Naozaj? My ešte niekedy tak aj ohneme kútiky smerom nadol.
0: Áno,
3: vieš?
0: Áno, áno. To robia aj producenti, aj reperi, aj speváci. A ja keď počujem túto našu zvukovú grafiku, nenormálna jazda Európy 2, tá uputavka a toto, vieš, že keď to začína tá hodina, tak normálne mám ten pocit, že ty kokos.
3: Ale to možno aj preto, že tam počuješ svoje meno, vieš, že možno toto sa ti tam deje.
0: Ale vieš čo, to som mal aj, meno som mal aj v tom, že popoludňajšia show so Shortym a nemal som tú emóciu. Teraz ju tam mám. Je to tebou, alebo je to tým zvukovým zvukom?
3: Podľa mňa je to touto príjemnou kombináciou mňa a zvukovej stopy dokopy.
0: Zvukový zvuk je veľmi silný východom. Joe je tu, End of Beginning, to si zahráme v úvode 15. By the way, to je ten herec zo Stranger Things. Máš rada Stranger Things?
3: Nie, ja som totálne neseriálová, nefilmová.
0: No, ja som nevidel novú sériu inak. Mm. Hej? Dobre.
3: Ale milujem rozprávky zase.
0: Miluš rozprávky, mm-hmm. Pokémon si pozerávala.
3: Pokémon, hej, hej.
0: Toto
3: hej.
0: Je samostatná téma.
3: Totally Spies a všetko. No ale to si samozrejme preberieme.
0: No.
3: Ale?
0: Už máme 15. hodinu, vieme, že niečo sa deje.
3: To je taká magická hodinka, šťastná hodinka.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Rejo.
3: Je tu Rejo.
4: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
5: rádia
6: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
4: Stiahni si aplikáciu Rejo
6: a začni počúvať.
7: Je to také jednoduché.
8: Najobľúbenejšie rádia,
9: tematické streamy
10: a najpočúvanejšie podcasty.
11: To všetko v jednej apke.
12: Stiahuj a počúvaj.
13: R-A-Y-O.
14: Rejo.
0: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
15: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: zaplatí sa na ladista.
1: Gratulujeme, 49 tisíc eur!
0: Je to dané!
1: 49 tisíc eur je tvojich, gratulujeme!
0: Ďakujem krásne, ďakujem, to není možné.
2: Je to možné.
1: Podarilo sa to. No.
2: Predýchame.
0: Je, to je na infarkt.
2: No veď práve preto predýchame.
1: Počkej, zachraňme infarkt. Je to zlé, je to veľmi zlé. Je to ťažké. Predstav si, to je ale pech. Mohla si vyhrať 50 tisíc a tisícka ti chýba. Upokoj sa, hej, mohlo to byť aj lepšie.
2: Hlboký nádych, hlboký
1: výdych. Zase sa nadýchneme zhlboka.
2: My sa zatiaľ predstavíme. Andrej Byčan, Miša Vrábová, živé vysielanie, oplatí sa na ladica. A ty si tá šťastná, čo prelomila tú nevýhernú vlnu a vyhrala si dnes neuveriteľný 49 tisíc!
0: Ježišmaria, to nie je možné. Jej dá.
1: Ja keby som ten odhadom meriam tlak.
2: To je také krásne.
1: Je to na 190, na 160.
2: No, zoznámime sa.
1: No ahoj, kto je tam?
0: Áno, ja som Hana.
1: Ahoj, Hana.
2: Hanička.
1: Odkiaľ si?
0: Zo Žiaru nad Hronom.
1: A teraz tam žiari v tom Hrone oveľa viacej. Hana svieti naozaj na celé. Tá aura musí byť cítiť cez všetky oné obytné plochy. 49 tisíc eur.
2: Zlata, bože. Ja milujem, keď sa takto tešíte, počúvaj. Ano, Hanička, teš sa, ale neodpadni, prosím ťa.
0: Nie, dýcham.
2: Dobre. Počúvaj ma, prvá vec, čo ti napadne, čo za to bude?
0: Bože, čo za to bude? Niečo bude na dovolenku, niečo bude deťom, niečo bude vnukovi.
2: A zase rozdávame. No však dobre, no.
1: Keby si ty mala 49 tisíc, aj ty by si rozdávala.
2: Ale Hanička má lepšie srdce ako ja.
1: Ty máš také pokazané?
2: Ja mám také pokazané. Hani, prosím ťa, predýchaj, dobre? Budeme ti volať, o všetkom nám porozprávaš, zatiaľ sa napí vody, prosím ťa, dobre?
1: Chod sa napiť vody, to je dobrý. A otvor okno.
2: Tak, čerstvý vzduch
1: pomáha.
2: Každopádne máš 49 tisíc!
0: Ďakujem krásne.
1: Bye.
0: Ahoj, ďakujem.
1: Rado sa stalo.
2: Takto, ako keby z našich. Predstavovala.
1: Áno, je to pekná predstava. Mne sa niekedy o tom aj sníva, samozrejme tým, že sme tu každý deň, tak sa mi o tom sníva, že tí šťastní kričia a ja sa posadím a hovorím, gratulujem, vyhrali ste. A moja žena sa pýta, čo si robí? Moderujem, zase som v rádiu. Lebo tak veľa toho je. A tak veľa tých peňazí je tu
2: víc,
1: v tom rádiu.
2: Hej, a bude presne, víc.
1: Že máme aj na zajtra prichystané.
2: Áno, neuveriteľných 49 tisíc konečne podarilo vyhrať. Posielame ich Hanke do Žiaru nad Hronom. A zajtra na jedného z vás čaká rozkošná sedmička.
1: Áno, to znamená, je tu veľká príležitosť pre tých, ktorí dúfajú v to, že vyhrajú. Lebo ak si pošlete SMS-ku, môžete to byť práve vy, ktorí zajtra dostanete od nás 7 tisíc eur.
2: Len teda treba zdvíhať do 10 sekúnd. A povedať heslo oplatí sa na ladica.
1: Tak, ako to urobila naša milá výherkyňa.
2: Čo si
1: ja teraz predstavujem, jak dýcha v tom okne otvorenom, usmieva sa.
2: Hej,
1: taký filmový záber.
2: A robí takto s blúzkou, hej.
1: Dron zďaleka nalietáva na jej okno a ona sa, vieš, začiatok filmu. A nikto nevie, že prečo sa usmieva.
2: Pozdravujeme do Žiaru nad Hronom. Možno, že aj odtiaľ si pošlete SMS-ku do hry o zajtrajších.
3: A premeniť svoj deň na bohatší. Zapojte sa aj vy. Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779. Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Janka Shorty z Európy 2 pozdravujú. New Religion, to je prerobená stará pesnička Insomnia od Faithless. To si pamätáš?
1: Áno.
0: To je akože asi rok 98, veľmi stará vec a my občas také staré pesničky hráme. Nebojte sa, v popoludnejšej show Janka so Shortym, Nenormálna jazda, budeme mávať aj flashback. To je rubrika každú stredu, ktoré si zaspomínávame na takéto staré pesničky a niekedy pesničky vyberáte aj vy. Ak máte nejaký tip, tak náš WhatsApp 0905 030 090.
1: Mne sa páči, že si povedal, že z 98. je to veľmi stará pesnička. Mm-hmm. Ja som mala vtedy už 4 roky. Som aj ja stará?
0: Ja som potom veľmi starý. Ak ty si stará, ak si sa mala 4 roky. Ideme na cesty, poďme sa tam pozrieť, lebo tam sa veci diali a tento raz to pre vás bude mať prichystané Janka. Prvýkrát vlastne.
1: Uhú!
2: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
3: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
2: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
3: a mnohé ďalšie.
2: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
4: Máme vaše nové auto? Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
5: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
4: Odkupné v Citroene vás neminie.
6: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
7: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
8: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
9: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Čo sa tu deje?
11: Čo sa chystá?
12: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
13: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
12: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
14: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
13: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
15: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Aktuálne je nameraná nehoda pred Ružomberkom v smere z Liptovskej osady za Sereďou v smere do Veľkej Mače. Havaroval na kruhovom objazde kamión. Úsek je v smere do Veľkej Mače neprejazdný. Nehodu hlásite aj pred Trenčianskou Teplou v smere z Trenčianskych Teplíc a v Prešove na križovatke Solivárska Kysucká. Kolóny sú aktuálne nahlásené na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina. Tam sa zdržíte asi 15 minút na výjazde do Hlohovca z D1, tam 20 minút a na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte až 45 minút. No a poďme aj na radary, ten je nahlásený na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Šťastnú cestu!
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
15: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Hitmakerka Ray na Europe 2 Where is my husband? Popoludnejšia show Nenormálna jazda Janka zo Short Team. Vedeli ste, že my sa poznáme viac ako 15 rokov, že my nie sme žiadni, ktorí sa stretli akože v rádiu prvý raz?
1: Že predvčerom nás dali dokopy?
0: Poďme opísať túto našu históriu, pretože je to veľmi pútavý príbeh. Let's go.
2: Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
2: Janka a Shorty. Na maximum.
3: Na Európe 2.
1: Písal sa rok 1943.
0: No určite. Zase nepreháňajme, 100 rokov nemáme, ale skoro.
1: Skoro. Bolo to podľa mňa určite nejakých 12 rokov dozadu. 15? 12?
0: Podľa mňa to bolo, že...
1: Niekde medzi 12 a...
0: 13. Počkaj, to som už bol v rádiu pred 13 rokmi.
1: 12 a
0: 14, pol. 14-15, naozaj, 14-15 rokov. To je akože extrémne dlhý čas,
1: a ja som vtedy ešte bývala v Bystrici, Shorty ako hrdý zvolenčan, no a otvorila sa teda, začala nová slovenská, stredoslovenská televízia vysielať a my sme tam boli jediní dvaja moderátori. Shorty bol redaktor, vyslaný redaktor v teréne a ja som bola teda moderátorka v štúdiu. Ja som si v tom čase myslela, že som druhá Mariana Ďurianová. Ty si bol taký Jožo Kubáni.
0: Fú, ale veľmi zlý. Ale nie, ja som bol naozaj veľmi dobrý.
1: Ty si bol
0: dobrý. Ja som imitoval všetkých televíznych moderátorov v teréne. Úplne všetky. Jan Tribula som bol.
1: Ty si bol
0: všetci
1: všetko.
0: Som bol.
1: Ty si bol ale parádny. Boli sme tam teda jediní dvaja. Po pár mesiacoch táto televízia skončila.
0: Umrela,
1: lebo nebol budget na nás.
0: No, nebol.
1: A potom sa naše cesty prepojili opäť.
0: Hudobne. Predstavte si, a to ste mnohí nevedeli, že Janka Slačková, tu čo proti mne teraz sedí a je spolumoderátorkou Nenormálnej jazdy Európy 2, je aj fantastická tanečníčka. A to teraz akože veľký dôkaz toho celého je, že tancovala v mojej najobľúbenejšej pesničke od Rickyho Martina. Krásne. Milujem. A to je najväčšia halu, že ty si tancovala v klipe Rickyho Martina s Malumom, chápeš?
1: Áno, ja som bola medzi nimi v tom celom.
0: Neuveriteľné.
1: A teraz, keď sme pozerali ten klip na YouTube, tak mi tam vyskočilo, že 9 rokov dozadu. Mm-hmm. 9 rokov dozadu. Ale má to skoro 2 miliardy pozretí.
0: Tá bilióny, ako ty spievala. Shorty a bilióny sú aké? Dobre, toto neprezrádzame. Prezraďme ešte jednu vec, že som ťa oslovil po tomto videoklipe Rickyho Martina, že Janka, že nemôžeš mi zatancovať vo videoklipe?
1: Akože keby to je niekto iný a nie ty, tak poviem rozhodne nie, ale teda prehovoril, nie prehovoril, nemusel si ma prehovárať, pretože to bolo jasné áno a zatancovala som si aj v tvojom klipe, Anabel.
0: Neznie síce tak ako Vente Paka od Rickyho Martina, ale zase Peter Pan na hudbe.

0: Choďte si pozrieť obidve záležitosti, pretože v obidvoch hudobných záležitostiach vo videoklipoch nájdete Janku Slačkovú tancovať. Či už s Rickym Martinom a Malumom, alebo so Shortym. To je úplne to isté.
1: To je jednak jedné. Ja si vravím, čo tam po Ricky Martinovi? Ja som tancovala v klipe Shortyho.
2: Čo mu je?

0: Portugalština je veľmi čudný jazyk, ten sme mali možnosť počuť aj v tejto pesničke. Hej. El Bai se vdali za 16.01 presný čas. Ideme na cesty aj na predpoveď počasia.
1: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú na viazde do Trebišova z Vojčíc, zrážka dvoch osobných aut. S kolónou rátajte na viazde do Hlohovca z D1, zdržanie 20 minút. Na viazde do Košťan na Turcom z Martina sa zdržíte 15 minút. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radar jazdí medzi Tlmačmi a Levicami, mal by to byť modrý Golf kombi. Stacionárne merajú na D2 pri kútoch smere do Česka, v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, na D1 za Belušov smere do Považskej Bystrice, aj za Hričovským Podhradím smere do Bytče a radar aj v Košiciach na Moldavskej pred kruhovým objazdom smere od Optimy. Šťastnú cestu!
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Podlondni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Európa 2. Maximum novej hudby.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
1: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká zajtra. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť. V noci väčšinou oblačno až zamračené, no a vo východnej polovici územia miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota sa bude pohybovať od 9 stupňov na juhovýchode do minus 2 stupňov v dolinách. V nížinách sa môže objaviť aj prízemný mraz. Denná teplota od 9 stupňov na Orave do 19 stupňov na juhu.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka a Shorty. Mizek. Na Maximum.
1: Na Európe 2.
0: Myslím, že nielen ja, ale aj poslucháči Európy 2 a nenormálne jazdy začínajú milovať od Janky Slačkovej slovo na juhu. Na juhu.
3: To je taký pokrik na konci, na juhu.
0: Počkaj, DMS nemá náhodou pesničku huhu?
3: Nie, ale neviem.
0: Ale majú asi, majú? A to je jedno. Huhu je úplne super, juhu ešte lepšie. Ďakujeme veľmi pekne za tento príspevok.
3: S láskou.
0: Čo budeme robiť po 16. na Európe 2? No priatelia, budeme veľmi veselí, pretože my rozdávame celý týždeň lístky na festival, kde hrá napríklad Calvin Harris alebo Dmitri Vegas, ale sú obrovské hviezdy. My si posvietime na včerajší výkon našej súťažiacej, ktorá bola donútená spievať Ona ľúbi pomaranče, ale zvládla to akože veľmi dobre.
3: Parádne, Ivka z Krompách.
0: Ty si to takto pamätáš?
3: Áno, lebo sme riešili, že tam majú najlepšiu pôrodnicu.
0: Tak aha,
3: Ivka z Krompách bude na Beats for Love a na Beats for Love môžete byť s nami aj vy.
0: Presne tak, takže zostaňte s nami. Už teraz si viete prečítať na webe Europa 2.sk informácie o našej súťaži aj online.

0: Destiny, Aleso a Saša. Dámy a páni, aj tento čávo sa objaví blízko slovensko-českých hraníc, pretože Ostrava nie je až tak ďaleko. Či je? Počkaj, ale je to dosť ďaleko od hraníc.
1: Však... Čo by kameňom dohodil, ale kvôli takému line-upu, aký nás tam čaká, sa oplatí ísť.
2: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Beats for Love.
1: Čo by ste povedali na to, keby sme dvoch z vás poslali na tento famózny skvelý festival, ktorý bude už 1. až 4. júla v ostravských Dolných Vítkovicích,
0: jo,
1: neboli Čechách?
0: Presne tak, v Česku sa koná opäť Beats for Love. Je to legendárny festival, už naozaj legendárny, pretože tam vždy vystúpia v rámci line-upu obrovitanské hviezdy a inak to nebude ani 1. až 4. júla v Dolných Vítkovicích.
1: Áno, môžete sa tam tešiť naozaj na perfektné mená ako Calvin Harris, Marshmallow, Aleso, Dmitri Vegas, Pendulum, Rehab a mnoho ďalších.
0: Mnoho ďalších, naozaj veľmi veľký line-up s takýmito menami. Oplatí sa u nás zahrať si v Nastav uši. Súťaž spočíva v tom, že moderátori vám povedia a pustia pesničku, na ktorú treba striehnuť vaše uši a v momente, keď ju zahráme, tak napísať na WhatsApp, že proste tie lístky chcete práve vy. No a včera takúto výzvu dostala aj Júka. Júka sa volala?
1: Júka z Krompách.
0: Dokonca my sme ju vyžrebovali. Zobrali si ju na linku, ale nebolo ešte vyhraté, pretože dostala takú špeciálnu úlohu od Janky.
1: Váš trošku z Calvina Harrisa, alebo ona ľúbi pomaranče. Môžeš si vybrať, je to na tebe.
3: Okay. Tak to je ťažká voľba, teraz neviem úplne, ale tak môžem skúsiť, ona ľúbi pomaranče.
1: Ja som vedela.
0: 3, 2, 1, ideš.
3: Ona ľúbi pomaranče. A neviem, ako to ide.
1: Rada tancuje na jej tance.
0: Toto je Jankina odchodová pesnička, ale aj príchodová. A táto pesnička ti prináša dva lístky na Beats for Love.
3: Super, ďakujem.
0: Zajtra môžete byť Ivkou vy?
1: Áno. A mne tento vstup dal do života jedno poznanie, čo? Že spievať by som do rádia už nikdy nemala.
0: Ale nebolo to také, to bolo v rámci srandy. Nechajme to v tomto zaobalené, hej?
1: Áno. No tak striehnite, nastavte uši, aby keď zajtra dostanete pokyn počúvať a posielať správy, aby ste mohli vyhrať lístky, tak urobte.
0: Číslo si môžete uložiť už teraz na náš WhatsApp, sa dostanete na kontakt 0905 030 090. Dostanete sa na kontakty, veľmi silné.
2: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.
4: A zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Skúška. Raz, dva, tri. Skúška.
7: Toto je skúška o jackpot takmer 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
8: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Hráme maximum nových hitov.
2: My sme Európa 2.

0: Steel, Save Myself.
1: Europa 2. Maximum novej hudby.

0: Save my soul, zachráň moju dušu. Zachráň moju dušu, Janka, na Európe 2, tým, že dáš najrýchlejší dopravný servis.
1: Dám.
0: Dáš. Skupina Bastille, mimochodom, na Európe 2, jeden z hitov, jedna z nových vecí u nás v playliste, ale tých máme viac, počkajte si, ďalšie prídu aj po najrýchlejšom dopravnom servise od Janky.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
4: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz Intex elektrický ohrievač vody len za 62 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 89 eur. Keď niečo, tak Allegro.
5: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
6: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
5: Odkupné v Citroene vás neminie.
7: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj, žijeme technikou.
8: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
9: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
10: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehodu hlásite za Drietomov v smere do Českej republiky, v Košiciach na križovatke Popradská trieda SMP, pred Ružomberkom v smere z Liptovskej osady a na výjazde z Byče na D1. Kolóny sa tvoria na výjazde do Koštia na Turcom z Martina, tam sa zdržíte asi 20 minút. Na výjazde do Hlohovca z D1, tam to je 20 minút. Na výjazde z Osenca do Blatného po starej ceste, tam sa zdržíte asi 15 minút. A najdlhšie sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam je to až 45 minút. Radar je nahlásený na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, no a radar taktiež na D1 pred Belúšou v smere z Považskej Bystrice. Šťastnú cestu.
10: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: veľmi špecifický hlas speváka Alexa Warrena Fever Dream na Európe 2. Pár minút pred 17. počúvate normálnu jazdu z Európy 2.
1: Áno, no a mňa by zaujímala jedna vec, priatelia. Aké najzvláštnejšie meno dostal váš pes alebo pes, ktorého poznáte? Nie je žiaden Dunčo alebo nič podobné. Skrátka, divné zvláštne meno.
0: Aj mačka môže byť?
1: Pokojne aj mačka môže byť.
0: Zajac.
1: Shortino, ty máš teraz nového psa.
0: Mám.
1: A volá sa Zoja. Ale...
0: Zoe! Nie, to fakt si aj toto. Kolegovia ma štvú s tým, že keď ju nevolajú, že Zoli, alebo Zolo,
1: Zola,
0: tak ju volajú Soňa, ale ona je Zoe.
1: No, dobre. No? Tak má viacero mien, ale predstav si, nemá. Mohla sa volať ešte aj brat Bigotón. Tak sa volá.
0: Brat Big čo?
1: Brat Big... Brat Bigotón. Tak sa volá jeden pes, ktorého si adoptovali v Bolívii, konkrétne františkánsky kláštor.
0: Ďakujeme.
1: Si adoptoval tohto tulavého psíka. Pomenovali ho Brat Bigotón.
0: Lebo?
1: Tak, lebo má vraj fúzi a pripomína to nejakého...
0: Bigotóna.
1: Bigotóna, takže je brat Bigotón. A dostal dokonca ešte aj také tie šaty, ktoré nosia františkánsky mnísi.
0: Tak to sú presne tí premotivovaní psíčkari. Vieš, čo myslím?
1: Tí premotivovaní františkánsky mnísi.
0: Alebo to je druhá vec. Vieš čo, ja ti poviem pravdu, že pri vzniku mena pre môjho psíka, ktorý je toj pudličkou, hnedou, som veľmi si želal ju nazvať a dať jej meno N-word, hej? Vieš, to
1: by
0: ostatné.
1: Si jej nespravil.
0: Ale pozor, pretože ja mám kamoša z LA, ktorý je Afroameričan a ja ako Romák som sa opýtal, že starý, že čo sa stane, po anglicky som sa opýtal, hej? Že čo by sa stalo, keby som ja povedal normálne na verejnosti N-word, že to ďalej. Ano. On povedal, že je to úplne v poriadku, že ty môžeš, že nikto z Afroameričanov by sa teda neurazil. Tak ja som si povedal, tak dobre, tak ja nebudem tak hovoriť, ale budem tak volať môjho psa. Neprešlo.
1: Neprešlo, nie. Ale sme radi, že si ju pomenoval Zola, nebo
0: Zoe!
1: Soňa.
0: Zoe. Je to Zoe.
1: Dobre, budeme vedieť.

0: Adela, alebo Adela Jergová na Európe 2 KGB, jej novinka, ktorá hituje aj vo svete, to je veľká vec. No a u nás na Slovensku hituje jednoznačne ranná show Sketchbos. Poďme sa vrátiť do dnešného rána. Sketchbos od rána na maximum.
1: Tak skúste jeden, aby som si zapísal.
2: Before Love, áno.
1: OK. Tam už vy ste kupovali nejaké lístky na festival?
2: No, chystáme sa, áno.
3: Tak zamietneme, prosím vás, platbu, lebo práve teraz vám volá Európa 2. Dva lístky na Before Love sú tvoje.
2: Ďakujem.
3: Páni, poviem vám to takto. Aby ste sa tu cítili v bezpečí a aby sa vám tu nič v Albánsku nestalo, povedzte, že ste z Nemecka a predávate tu auta. A teraz komukoľvek, kto sa nás kdekoľvek, či už v reštaurácii, ďalší taxikár v meste, v klube spýtal: "Ha, where are you from?" Amže: "From Germany. Ich habe keine Haus auf Gabe. We are selling cars here in Albania. You know, BMW, Mercedes, BYD, Citroën." Samozrejme, že áno. Toto hneď vrátime. Počkaj. Niekto tu je cestovaný, pozor.
0: Áno, áno. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom.
4: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Dopravný servis Európy 2.
0: Kolóna na vjazde do Hlohovca z D1 zdržanie 15 minút, 45 minút sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý, no a na D1 tunel Branisko smer do Popradu pre presun konvoju takisto uzavretý. Radar v Bratislave na Tomášikovej pri Drieňovej v smere na Trnavskú, na konci R7 pri Holiciach smere do Dunajskej Stredy, merajú aj na R1 pri Vočkovciach smere do Serede, na D1 za Hričovským Podhradím smere do Bytče a aj na výjazde zo Žiliny na D3. Šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Európa 2. Maximum novej hudby.
5: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
4: Počasie.
6: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť. V noci väčšinou oblačno až zamračené. Vo východnej polovici územia miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota bude od 9 stupňov na juhovýchode do minus 2 stupňov v dolinách. V nížinách sa môže objaviť aj prízemný mráz, no a denná teplota bude od 9 stupňov na Orave do 19 stupňov na juhu.
5: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
7: Európa 2.
4: Nenormálna jazda.
7: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
4: Na Európe 2.
0: No moja zlatá, akože nie, že by to bolo povinné, hej, ale ja skontrolujem tvoj telefón a aplikácie v ňom. Či si ty už stiahla si... No, či si ty už stiahla našu aplikáciu Rayo do telefónu? Hm?
6: To bola podmienka toho, že tu budem pracovať, prvého svetého, že tu budem pracovať, že budem mať tú aplikáciu v mobile, takže mám ju tam poctivo stiahnutú, akože zabera mi nejaké to miesto, hej, v pamäti, nemám jej veľa, ale obetovala som to miesto v pamäti.
0: Taká fantastická aplikácia. Akože pokecáme o nej viac, teraz otázka na vás, máte ju už nainštalovanú vo svojom telefóne? Pozrite sa, je zadarmo. Nájsť ju viete tak, že pôjdete do svojho mobilného obchodu, hej, Google Play alebo App Store. No a tam si vyhľadáte, že R-A-Y-O, čiže Rayo, hej? No a máte to v telefóne. Môžete tam cez tú aplikáciu vo svojom telefóne počúvať napríklad aj novú nenormálnu jazdu s Jankou a so Shortym. Ideme si hrať, čo tam máme? Somber, Afrojack, David Guetta, akože fantastické veci. Zostaňte s nami asi.

0: Keby ste mali v telefóne nainštalovanú aplikáciu Rayo, tak by ste mohli počuť túto skladbu práve v tomto čase, takisto vo svojom telefóne, pretože viete tam počúvať Európu 2. Doslova.
1: Ale viete tam počúvať aj mnohé iné playlisty, napríklad také tie oldschoolové, oldiesové playlisty.
0: Poďme si dať konkrétne ukážky.
2: Rayo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste.
0: Nie, že by to bolo povinné, že zamestnanci, respektíve ľudia, ktorí pracujú v rádiu Európa 2, majú dané, že si musia tú aplikáciu stiahnuť do telefónu a dokonca ju používať.
1: Ale hej.
0: Ale hej. Ale je to krásna aplikácia, v ktorej máte všetko po ruke. Okrem toho, že pod jednou strechou sme 4 rádia, o čom určite veľmi dobre viete, tak všetky 4 rádia si tam môžete pustiť. A okrem toho, že sú tam tie stanice rádiové, tak sú tam aj všetky podcasty, kriminálne spisy alebo Nezhasínaj.
1: Wow, ale teda ja sa tam teším najmä na tú hudbu, pretože keď nemáte náhodou rádio, alebo auto, ktoré má rádio, alebo kamaráta, ktoré má auto, ktoré má rádio, ktorý má auto, ktoré má rádio, tak môžete to mať všetko vo svojom mobilnom telefóne.
0: A náhodou dostanete chuť na nejaké 90-ky, tak aj taký stream, jedným zo streamov, ktorých je tam 27 na výber, je teda aj stream, že 90-ky, napríklad tam môžete trafiť aj na niečo takéto. Boys, nech sa páči.
1: Ale môžete tam natrafiť napríklad aj na taký poriadny slovenský hip-hop a rap?
0: Áno, a okrem toho ešte, keďže to tu mám prichystané, tak aj niečo rýchlejšie. Ale áno, je tam aj stream Zvuk ulice plný rapu.
1: No dobre, a pre nás všetkých srdiečkárov, ktorí máme radi romantiku a lásku, tiež je tam niečo?
0: Samozrejme, ak ste zaláskovaní a máte hlavu v oblakoch a ružové okuliare, láska síce bolí, ale je krásna, tak si môžete pustiť ten stream, kde naozaj natrafíte na tie najkrajšie love songy, napríklad aj na takýto. A keby sme to chceli povedať skrátke, tak keď si nainštalujete samozrejme zadarmo aplikáciu Rayo do svojho telefónu, naozaj si tam pustíte čokoľvek, na čo máte aktuálne chuť.
1: A kedykoľvek.
0: Áno. Nájdete to samozrejme vo svojich mobilných telefónoch. Ale aj v obchodoch, hej, vašich smartfónových, či už je to Google Pay, Google Play, alebo App
1: platiť.
0: Store. Nie, platiť nemusíte. Presvedčte sa sami, všetko je zadarmo.
2: Stiahni si Rayo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rayo. Rayo.
3: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Radi súťažíte? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní zo súťaž teraz v predaji.

0: 15. júna zažiješ na bratislavských Zlatých pieskoch Levity Open Air, najväčšiu afro-latin house party v strednej Európe. Zahraniční hostia, veľkolepá svetelná show, špeciálne efekty a špičkové ozvučenie. Poď si užiť skvelú hudbu, letný vibe a tanec pod hviezdami. Vstupenky kúpiš na levity.events. Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Nenormálna jazda.
3: It's more heads. Janka, Shorty na maximum.

0: domov, my sme takí kamaráti, že sme zabudli, že máme na cesty ísť. Janka so Shortym pozdravujú z Európy 2. I need your love. Potrebujeme vašu lásku, to je pravda. Calvin Harris a Ellie Goulding na Európe 2.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: Rejo.
6: Je tu Rejo.
7: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
8: rádia,
9: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
10: Stiahni si aplikáciu Rejo
11: a začni počúvať.
12: Je to také jednoduché.
13: Najobľúbenejšie rádia,
14: tematické streamy
15: a najpočúvanejšie podcasty.
16: To všetko v jednej apke.
17: Stiahuj a počúvaj.
18: R-A-Y-O.
19: Rejo.
1: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
20: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
21: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
22: Nehodu hlásite v Prešove na konci Volgogradskej v smere na Levočsku. Poďme sa pozrieť na kolóny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam sa zdržíte asi pol hodinu. Taktiež aj na výjazde do Hlohovca z D1. Tam je to 15 minút. No a hlásite aj radary. Ten je nahlásený na D1 pred Belušou v smere z Považskej Bystrice. Jazdite opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
21: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
23: Hráme najviac nových hitov.
1: My sme

0: toto si vychutnáme, tie posledné slova. Aha. 3, 2, 1. I just wanna die. Taký mierny afekt skupiny BTS, ale afektovať my nebudeme v tejto chvíli, pretože ideme hovoriť o peniazoch. Veľmi veľa peňazí sa dnes podarilo vyhrať komu? Hanke zo Žiaru nad Hronom, jejda.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Skoro 50 tisíc vyhrala, pani.
3: To je šialené.
0: 49 tisíc.
3: To je šialené.
0: Teta zo Žiaru nad Hronom, takéto zlaté bolo. Pustíme si kúsok.
3: Pustíme.
4: Gratulujeme, 49 tisíc.
5: Je to dobré.
4: 49 tisíc eur je tvojich. Gratulujeme.
5: Ďakujem krásne. Ďakujem.
0: Čo si ja najviac pamätám z toho, jej dá niekoľkokrát.
3: Moja zlaté.
5: Ježiškové husličky,
3: krásne. Ja si, keby mne zavolajú s tým, že som vyhrala 49 tisíc, tak určite ježiškové husličky nie je to slovo, ktoré použijem.
0: No, ja.
3: Ale pani Hanka je podľa hlasu veľmi zlatá žena zo Žiaru nad Hronom, takže tešíme sa, že sa to podarilo.
0: Tešíme sa, že sa po dlhej dobe podarilo vyhrať v našej súťaži, lebo niekoľko dní to bolo začarované, ale zajtra by sme mohli pokračovať v tom výhernom rytme, pretože máme 7 tisíc a heslo stále rovnaké, ktoré znie...
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: Som ťa chcel nachytať, vieš?
3: Tak to ty ma skúšaš.
0: Ty si veľmi v hre.
3: Áno, vieš? Už som tu druhý deň, už som v hre, takže oplatí sa naladiť sa a po 15. majte telefón pri sebe, zvuky zapnuté, aby vás nič neprekvapilo, a keď vás prekvapí, tak oplatí sa naladiť sa, priatelia.
0: Do 10 sekúnd.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Beautiful People on Radio Europe 2. Presne tak. Akože teraz som povedal o sebe, že som krásny, ale ja som krásny znútra. Ty si aj zvonku, ja som aj znútra.
1: Ale aj ty si zvonku. Aj ty ja si som znútra. Aj ty si zvonku.
0: A viete, kto sme? Janka a Shorty, ak by ste náhodou nevedeli. Na Európe 2 vás pozdravujeme a rozlúčime sa vysielacím dňom číslo 2.
1: Uhoho, ako sa lúčime?
0: Čau. Neviem, ako sa budeme lúčiť, ale mohli by sme niečo do budúcnosti vymyslieť, že to bude niečo špeciálne.
1: Dobre.
0: Nejaká pesnička odchodová.
1: Odchodová,
0: včera
1: príchodová.
0: Bola
1: včera bola.
0: A pomaranče.
1: Niečo vymyslíme určite. No, zatiaľ vám prajeme pekný zvyšok tohto dňa. A áno, tešíme sa na vás opäť zajtra. Od 14.00 do 18.00.
0: Nenormálna jasť. Prečo by som ti neskákal do rečí? Poďme si ešte skákať. Dobre, ideme ešte na cesty, to je dôležité. A zajtra sa teda počujeme.
1: Čaute.
0: Cením ten afektík, počujeme.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Počkaj, sme sa nedohodli, že kto to ide hovoriť. Tak poviem, hej? Tak poviem. Kolona na viazde do Hlohovca z D1, 15-minútové zdržanie, 20 minút sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a radar, pozor na radar na D1 za Fričovcami smere do Chminianskej Novej Vsi a merajú aj v Prešove na Košickej pri obi v smere von z mesta. Tak si nepokazte popoludne a večer a všetko s zbytočnými pokutami. Šťastnú cestu.
1: Čaute.

0: s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Arama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
6: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
5: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
7: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
6: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
8: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
9: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
10: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.

Lidl e-shop vám prináša kráľovský spánok za skvelé ceny. Iba tento útorok a stredu nakúpite matrace, paplóny či postelnú bielizeň, všetko so zľavou až 30%. Vybavte si spálňu výhodne online na Lidl.sk. Online vždy viac.

hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.

0: Dani El Harl and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugel, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

0: myself.
1: Európa 2. Maximum novej hudby.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaní. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

0: na maximum.
1: Tak skúste jeden, aby som si zapísal.
2: Niečo. Before Life, áno.
1: OK. Tam už vy ste kupovali nejaké lístky na festival?
2: No, chystáme sa, áno.
3: Tak zamietneme, prosím vás, platbu, lebo práve teraz vám volá Európa 2. Dva lístky na Before Life sú tvoje.
2: Ďakujem.
3: Páni, poviem vám to takto. Aby ste sa tu cítili v bezpečí a aby sa vám tu nič v Albánsku nestalo, povedzte, že ste z Nemecka a predávate tu auta. A teraz komukoľvek, kto sa nás kdekoľvek, či už v reštaurácii, ďalší taxikár, v meste, v klube spýtal, where are you from? Mám, že from Germany. Ich habe keine Hause v Gabe. We are selling cars here in Albania. You know, BMW, Mercedes, BYD, Citroën. Samozrejme, že áno. Toto hneď vrátim.
1: Počkaj.
3: Niekto tu je cestovaný, pozor.
1: Áno, áno. Sketch Bros. Každé ráno

znam ten pocit dobre. Ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia. Myšlienok ma dobia pomaly vždy.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Kali, Kali, Kali, Kali, Kali. Peter Pan, Spirit. Yeah, yeah, yeah.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: tvoja hudba na maximum.
1: Ľudia, ty sú zlí, tak povedzme si to oči, sme všetci neprajní, všetci na oko pokorní a súdia nás len tí, čo